Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a participat la o întâlnire de lucru cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Discuțiile au vizat documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a proiectului privind linia electrică Constanța-Normegidia Sud cu o lungime de 37 km în valoare estimată de 134 de milioane de lei. Florin Mitroi a declarat că proiectul este o prioritate pentru Consiliul Județean și se vor asigura procedurile administrative necesare, având în vedere impactul major asupra dezvoltării energetice a județului și regiunii. El a mai precizat că este primul proiect românesc finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Administrația locală a semnat două contracte privind îmbunătățirea mediului urban în municipiu. Proiectul din zona Compozitor vizează transformarea unui teren neutilizat într-un spațiu modern cu suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 20 de milioane de lei cu TVA. În același timp, proiectul din zona Delfinariu Faleză Nord vizează modernizarea scărilor de acces către plajă, extinderea zonelor pietonale, înlocuirea mobilierului urban sau modernizarea iluminatului public. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare estimată de aproximativ 60 de milioane de lei. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța demarează un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Echipele se vor deplasa la sediile instituțiilor și entităților private la date stabilite de comun acord cu reprezentanții acestora. De asemenea, nu este necesară prezentarea actelor de stare civilă și nici dovada domiciliului dacă imobilul este înregistrat la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ridicarea cărții electronice de identitate se poate face la sediul instituției sau entității unde a fost depusă cererea.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal pe final de săptămână, când în sfârșit vine primăvara, o să avem 24 de grade astăzi în regiune, condiții de ceață acum dimineața, puteți observa de altfel și dacă ați plecat deja la muncă, că și în municipiu mai este o ceață ușoară, a fost ceva mai densă, acum vreo jumătate de oră a început ușor să se ridice, deci nu ar trebui să cauzeze probleme în trafic. În municipiu o să fie puțin mai rece, adică avem 24 de grade în regiune, respectiv 19 aici la Constanța pe malul Mării Negre, până și minimele nocturne în sfârșit nu mai sunt 5-6 grade, tot sub 10 rămân, dar sunt 9 din fericire. Cerul va fi variabil și sunt șanse de ploi pe arii restrânse, vântul va sufla slab până la moderat, mâine vremea însă devine instabilă. Acea furtună despre care v-am spus cu averse și descărcări electrice vine mâine peste noi, lovește toată regiunea, temperaturile vor continua să fie ridicate, deci mai mult e o furtună de primăvară, 25 de grade în regiune, partea continentală, 17 grade zona de coastă. Vremea rămâne schimbătoare și duminică, dar duminică mai și scad temperaturile. Dacă mâine doar vine furtuna, dar rămâne cald, duminică vine furtuna și se face rece, 20 de grade în zona continentală, 14, din păcate, aici în municipiu. Oricum o dăm, oricum facem, aparent nu vine odată vara, mă rog, antesezonul verii, să spunem, avem mai puțin de o lună, practic, până la 1 iunie, când ar trebui să ne bucurăm de vară, dar nu avem niciun semn în acest sens. La această oră, la Constanța, se înregistrează 12 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
0: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
1: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, gândurile se limpezesc, dar emoțiile rămân la fel de intense. Ar fi bine să îți gândești de mai multe ori deciziile ca să te asiguri că nu sunt eronate. Taur, în acest moment ai nevoie în primul rând să accepți faptul că situația generală este deosebit de instabilă, în continuă schimbare. Gemeni, vei reuși să îți limpezești mintea, ceea ce înseamnă o mai bună selecție a scopurilor pentru care merită să faci eforturi. Rac, privești cu reținere dorința de emancipare a celorlalți, care înseamnă pentru tine mai puțină stabilitate și schimbare pe care nu o înțelegi întotdeauna. Leu, este o zi mai luminoasă pe care o poți umbri doar tu dacă insiști cu planurile tale împotriva voinței celorlalți. Fecioară, astăzi apare o nouă solicitare de modernizare a stilului de lucru sau a instrumentelor pe care le folosești în munca ta de zi cu zi. Balanță, s-ar putea să percepi mai bine valul schimbărilor prin care trece întreaga lume și să îți fie teamă pe moment. Este un proces inevitabil și necesar. Scorpion, intențiile tale revoluționare legate de familie s-ar putea bloca din cauza opoziției celorlalți, poate ar trebui să le explici ce intenții ai și ce planuri ți-ai făcut. Săgetător, ar fi bine să te oprești înainte de a rosti replici acide, chiar dacă ți se par îndreptățite, ca să păstrezi un climat favorabil comunicării sincere. Capricorn, este important să cântărești cu adevărat și de mai multe ori orice achiziție majoră ca să nu ai motive de regret mai târziu. Vărsător, te confrunți cu contradicția accentuată între dorința ta de a te simți liber și nevoia de a te ocupa de responsabilitățile pe care ți le-ai asumat. Pești, intuiția te va ghida astăzi indiferent cu ce probleme te confrunți. Ar fi bine să fii atent la replicile pe care le adresezi celor din anturajul apropiat.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România a demarat elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale, fiind prima țară a Uniunii Europene care răspunde concret apelului european în acest sens, în condițiile în care aproape unul din cinci români trăiește la limita sărăciei, a declarat ieri ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, România devine primul stat membru al Uniunii care a inițiat demersurile pentru elaborarea unei astfel de strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale. El a subliniat că proiectul pregătit pentru a fi finanțat se referă la creșterea capacității administrative a autorităților și nu este doar un proiect sectorial. Astfel, acesta nu vizează doar Ministerul Muncii și agențiile subordonate, ci toate celelalte instituții care au legătură cu politicile legate de combaterea sărăciei. Avem evaluarea programelor de asistență socială și a proiectelor finanțate din fonduri europene, a declarat Pâslaru, analiza națională privind nevoile din domeniul excluziunii sociale, elaborarea strategiei naționale antisărăcie, consultările cu partenerii sociali, mecanismul de monitorizare și un comitet de coordonare și monitorizare înființată tot astăzi. Bine, această declarație a fost făcută ieri, a fost făcută joi ieri, cu ocazia acelui ordin. Ministrul interimar al muncii a mai spus că în urmă cu 10 ani, în calitate tot de ministru al muncii, în timpul guvernului Cioloș, a adoptat ceea ce numea Planul Național Antisărăcie. Reducerea acestui fenomen pleacă de la o problemă factuală. Aproape unul din 5 români trăiește la limita sărăciei, depinde de modul în care măsurăm, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman. Avem 19,2% tineri care nu sunt în acest moment în educație formală sau într-un loc de muncă, o problemă pe care o cunoaștem de ceva vreme. Eu am vorbit despre ea, este vorba despre tinerii invizibili din această țară pe care nu îi regăsim, de fapt țintiți bine de nicio politică publică adoptată până acum. Pe de altă parte, România mai are o problemă, cea a speranței de viață sănătoase până la 65 de ani, că altfel știm. Speranța de viață la bărbați în România e 69 și la femei 74. Un decalaj destul de mare de 5 ani totuși, dar speranța unei vieți sănătoase este sub 65, din păcate. Adică, conform statisticilor, până în vârsta de 65 de ani, românii se cam îmbolnăvesc de o boală destul de urâtă, că este diabet, că a suferit vreun AVC, vreun infarct, sechele și așa mai departe. De obicei, ultimii cam 10 ani din viață se estimează că sunt duși sub auspiciile unei boli grele. Avem în același timp problemă majoră legată de sărăcie și modul în care copiii trăiesc în vulnerabilitate, a mai spus Pâslaru. Cunoaștem foarte bine faptul că mai multe analize au relevat, inclusiv în fundamentarea garanției pentru copii, în planul de acțiune pe care România l-a adoptat, că avem aproximativ 1 milion de copii care trăiesc în diverse forme de vulnerabilitate și risc de excluziune socială. Toate aceste lucruri, ca paradigmă, sunt lucruri pe care până acum guvernele au încercat să le trateze mai degrabă cu sume de bani pe care le-au împărțit, sume necesare, dar fără investiții pe termen lung. În opinia sa, dacă ne uităm la o strategie, un plan al României pentru reducerea sărăciei, trebuie să ne uităm de fapt la faptul că avem un potențial enorm în acest moment de circa 19% din populație care nu este activat în economie și care trebuie susținut. Știți că aceasta este principala preocupare a Serviciului Public de Ocupare, a mai declarat ministrul muncii. Ce spune strategia europeană? Spune să ne uităm la o activare în sens mult mai larg, de la zona de intervenție timpurie până la modul în care lucrăm cu tinerii și apoi cu toate persoanele care trebuie să poată să aibă locuri de muncă, dar nu numai locuri de muncă, ci și locuri bine plătite, mai ales, a conchis ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.

0: Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Mesaj de interes public.
5: 1-2 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a participat la o întâlnire de lucru cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Discuțiile au vizat documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a proiectului privind linia electrică Constanța-Nord-Megidia Sud cu o lungime de 37 km în valoare estimată de 134 de milioane de lei. Florin Mitroi a declarat că proiectul este o prioritate pentru Consiliul Județean și se vor asigura procedurile administrative necesare, având în vedere impactul major asupra dezvoltării energetice a județului și regiunii. El a mai precizat că este primul proiect românesc finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Administrația locală a semnat două contracte privind îmbunătățirea mediului urban în municipiu. Proiectul din zona Compozitor vizează transformarea unui teren neutilizat într-un spațiu modern cu suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 20 de milioane de lei cu TVA. În același timp, proiectul din zona Delfinariu-Faleză Nord vizează modernizarea scărilor de acces către plajă, extinderea zonelor pietonale, înlocuirea mobilierului urban sau modernizarea iluminatului public. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare estimată de aproximativ 60 de milioane de lei. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța demarează un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Echipele se vor deplasa la sediile instituțiilor și entităților private la date stabilite de comun acord cu reprezentanții acestora. De asemenea, nu este necesară prezentarea actelor de stare civilă și nici dovada domiciliului dacă imobilul este înregistrat la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ridicarea cărții electronice de identitate se poate face la sediul instituției sau entității unde a fost depusă cererea.
3: Oțelul Galați Farul Constanța, meci care contează pentru play-out-ul Superligii la fotbal. Pentru Marinari este totul sau nimic. Farul, pregătită de Flavu Stoican, ocupă locul 6 în clasamentul play-out-ului și are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate și o victorie în ultima etapă cu o echipă deja retrogradată, Metalo Globus, să spere la o salvare de la retrogradare. Înaintea confruntării directe de pe malul Dunării, programată sâmbătă 9 mai de la ora 18, Farul Constanța are 25 de puncte și este pe locul 6 în clasament. Oțelul Galați este pe locul 5 cu 29 de puncte.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Edilul Constanța a convocat Consiliul Local al Municipiului în ședință extraordinară lunea asta care vine începând cu ora 14. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, bineînțeles, nu vă faceți alte speranțe, printr-o platformă online de videoconferință, iar principalul subiect, principalul proiect de pe ordinea de zi este bugetul local pe anul 2026. Da, ați auzit bine, suntem în luna mai. Nu v-ați imaginat, vă puteți uita în calendar să confirmați acest lucru, suntem la jumătatea lui mai și în sfârșit ne adoptăm și noi bugetul local. Este adevărat, bun, a fost o problemă de la centru, s-a adoptat foarte târziu bugetul național, dar și noi am mai tras de timp cam o lună de când s-a adoptat ăla și până în prezent. În fine, trecând peste asta, avem următoarele cifre, documentare 459 de pagini, în niciun caz nu stau să analizez toată polologia asta, eu cred că nici cine l-a scris nu l-a citit, pot fi și cu AI poate, dar ne uităm pe principalele surse de venit și de cheltuieli și pe principalele investiții, pentru că pe hârtie, mamă, avem investiții la greu, în cel mai tare oraș din țară. Venituri totale 2.302.686.000 de lei, cheltuieli totale 2.366.050.000 de lei, diferența dintre acestea două urmând a fi acoperită de excedentul bugetar pe care l-am înregistrat la sfârșitul anului trecut, adică 63.364.000, că da, aparent am fost așa eficienți anul trecut, așa gospodari, că am avut excedent bugetar de 63.000.000. Bun, principalii bani vin din venituri proprii, impozite, taxe, contribuții, vărsăminte, taxa de 200 de lei de o plătiți ca fraierii, o să plătim, să fie clar, nu mă consider mai puțin fraier, doar că eu n-am mașină, din fericire, care totalizează 1.156.000.000 de lei, adică cam jumătate din veniturile stipulate în proiectul de hotărâre, restul mai sunt subvenții de la alte niveluri administrației publice, sume defalcate din TVA, cheltuieli cu bunuri și servicii în învățământ de stat, bla bla bla bla, sume mai mici, bucățele, principalul, repet, rămâne din veniturile proprii și mai sunt și completări din fonduri europene, încă 124.999.000, 125 de milioane să fie rotund și rambursările din împrumuturi acordate. Acum să ne uităm în ce investește în principal primăria, în ce își propune să investească. 524 de milioane merg la combustibil și energie. Adică să terminăm cetul, să terminăm conductele, să subvențiile, bineînțeles că nu se poate fără subvenții, că suntem oraș de asistat social, aia este. Pe locul 2, educația cu 366 de milioane, transporturile cu 302 milioane, sincer încep, scuzați-mi expresia, încep rahat turcesc, este City Bus-ul, cred că banii ăștia abia dacă se duc pe salarii, în niciun caz pe investiții, flotă, reparații și așa mai departe. Protecția mediului 265 de milioane, cultură, recreere și religie 220 de milioane. Aici nu vă sperați că scrie religie în titlu, este vorba în principal despre renovarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, spațiu public, parcul acela de pe strada Soveja cu Ștefăniță Vodă, stă cofinanțarea pentru stadionul Gheorghe Hagi, casa Ion Bănescu de pe Tomis. Deci, chit că scrie religie, la religie aproape că nu se duce nimic. În principal este vorba despre patrimoniu cultural care este reabilitat. Mai avem asigurare și asistență socială 165 de milioane, acțiuni externe 163 de milioane, locuințe, servicii și dezvoltare publică 189 de milioane și în fine de aici sumele deja scad. Tot mai mult, la sănătate, țin să atrag atenția, doar 65 de milioane, foarte puțin, înseamnă 2,77% din totalul bugetului. Având în vedere că oricum municipalitatea are doar Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, restul fiind ba la CJ, ba pe la ministere, ba private, cred că se puteau găsi ceva mai mulți bani, să dai doar 65 de milioane singurului spital pe care l-ai în administrare. În fine, da, repet, suntem oraș de asistat social, nu de oameni sănătoși.

0: strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
4: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 8 mai. În anul 1828 se năștea activistul elvețian Henri Dunant, inițiator al mișcării Crucea Roșie, primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1852 la Iași avea premiera comedia Chirița în provincie de Vasile Alexandrii. În 1884 se năștea Harry S. Truman, al 33-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1903 se năștea Fernand-Joseph Contandin, prolific actor francez de comedie, mult mai cunoscut sub numele de scenă Fernandel. În 1906 venea pe lume regizorul italian Roberto Rossellini. 1928 se năștea naturalistul David Attenborough, una dintre cele mai cunoscute voci din istoria televiziunii britanice, care astăzi împlinește 100 de ani. În 1933, Mahatma Gandhi, supranumit de indien tatăl națiunii, începea un post de 21 de zile în semn de împotrivire față de regimul colonialist britanic. În 1945, trupele naziste depuneau armele în fața aliaților, ceea ce a însemnat finalul celui de-al doilea război mondial. 1955 se năștea Alex Van Halen, toboșar al trupei americane Van Halen. 1970 venea pe lume cântăreața Anca Țurcașiu. În 1975 se năștea artistul spaniol Enrique Iglesias. În 1984, cu 12 săptămâni până la startul Jocurilor Olimpice din Los Angeles, Uniunea Sovietică anunța că le va boicota. În 2009 intra în vigoare tratatul extrădărilor între România și Statele Unite ale Americii. 2014, Steaua își păstra titlul de campioană la fotbal. Tot în 2016, CSM București câștiga trofeul Ligii Campionilor la fotbal feminin, învingând formația ungară Gheor Eto. Și tot în 2016, sârbul Novak Djokovic, fost lider mondial, câștiga turneul Masters 1000 de la Madrid, învingându-l în finală pe britanicul Andy Murray.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

În mai puțin de o lună, mai exact 1 iunie, se va redeschide în sfârșit Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie. Ar fi fost o știre frumoasă, nu-i așa? Asta ni s-a spus cel puțin din partea autorităților. Aceste asigurări ni s-au tot dat că, domnule, începem, termin, nu că doar că începem șantierul, îl terminăm odată cu începutul verii, uite, simbolic, cu 1 iunie, ziua copilului, Țara Piticilor va fi gata, redeschidem, vor putea copiii să se bucure din nou, facem și spațiu separat pentru adolescenți, voi o să-l facă modular, pe categorii de vârste, pe interese, și sport, și joacă. Să zicem, ne-am obișnuit cu întârzierile, da? Am fi acceptat poate, hai, încă o lună de întârziere. Nu era la 1 iunie, era la 1 iulie, gata. Problema este alta, nu că se întârzie, dar șantierul n-a început încă. Pentru cine are ocazia să treacă prin zonă și să arunce un ochi prin gard, o să vadă că în locul Țării Piticilor e Pampas, e Mlaștină, e vai mama lui, șantier, buruie în junglă, probabil sunt și tigri pe acolo, putem să adaptăm și girafe eventual, de ce nu, că ar avea așa cine să mai curețe copace care au crescut înăuntru, că sunt destul de mari, n-au mai fost defrișați de multă vreme, girafele ar face numai bine. În 2024 a fost închis parcul pentru copii Țara Piticilor. Au fost niște întârzieri, că cârcă, mârcă, în fine, prin 2025 trebuiau să se apuce, în primăvara, a trecut primăvara, a venit vara, sezon estival, n-avem timp, că Sece Confortoban, firma care trebuia să se ocupe de acest șantier, a avut alte treburi pe timp de vară și, într-adevăr, vara, fiind traficul mai mare, turiști mai mulți, de obicei apar multe alte probleme care trebuie rezolvate mult mai urgent, începem în toamnă. A trecut anul 2025, am început 2026, directorul Confort Urban Stere Hira spunea, domnule, ne apucăm cât mai repede posibil și până în vară e gata, copiii vor putea din nou să se ducă, să se simtă bine, suntem în mai 2026, repet, în iunie ar fi trebuit, conform declarațiilor date tot de ei, că nu bag de la mine acum acest termen, nu-s nebun, încă cel puțin, în orașul ăsta poți devine bun oricând. Și șantierul nu există, există doar ideea de șantier, cândva poate ne vom apuca și vom începe, sunt sigur că oricum toate devizele acelea care fusese semnate, investiția inițială, nu mai poate să acopere nimic, erau 45,6 milioane de lei bugetul pentru această reabilitare în 2024. Dacă nu s-a ajuns acum cu toate scumpirile, cu tot TVA-ul, cu toate nebuniile care au crescut pe la 80 de milioane Miramaș, să încerci să mai faci ceva din 45,6 milioane de lei astăzi, la proporțiile parcului de distracții, e clar că o să fie ultima bătaie de joc. Să spui mersi dacă ți rezistă o lună ce ai lucrat acolo. Ar trebui refăcut totul de la zero, bugetarea asta în 2026 este fix apă de ploaie pentru ce trebuie făcut și reabilitat acolo. Etapa de încadrare a fost actualizată de către Direcția Județeană de Mediu Constanța, marcând un pas decisiv către începerea lucrărilor, că asta i-a și dat probabil curaj lui Sterehirea, spunând, dar domnule, ne apucăm, uite, hârtiile au fost actualizate, suntem gata, ce s-a mai întâmplat între timp, ca și pe marele șantier din centrul Constanței, dar ne bucuraserăm că în sfârșit s-a refăcut licitația, ori să se apuce, văzuserăm că au spart pista de bicicliști de pe Ferdinand de vis-a-vis de noi, de vis-a-vis de radio, da, sensul de la gară înspre mare. Ziceam, știam, trebuie ridicată cota, s-a făcut să reinfiltrații, mucegaia risca să se strice dacă turnau direct zgură peste vechiul substrat asfaltic, îl sparg și pe ăla toarnă altul. Nu e problemă, ok, în fie. Au lucrat o săptămână și pe urmă au apărut problemele, alte litigii. Cu alți foști contractori care nu-și primiseră banii, pentru că nici Farcaș nu-și primise banii, pentru că cei falimentari n-au primit banii și tot așa mai departe. Că asta e problema când lucrezi cu jdemii de subcontractori, dacă principalul contractor nu-și primește banii, pe urmă toată lumea se supără. Că ăla nu mai face plăți, subcontractorul nu face mai departe și tot așa și tot așa și dă-te iar în judecată și iar și iar și iar. Și acum este mai rău, deci mai bine nu se apucau, că au apucat să scoată câteva pavele, să spargă covorul asfaltic, au tras benzile alea de siguranță ca să nu calci pe acolo să-ți rupi picioarele. Și așa a rămas. De 3 săptămâni, dacă nu s-a făcut cumva chiar luna, sensul de mers de pe Ferdinand, trotuarul dinspre gară înspre Miga, este pur și simplu necirculabil, pentru că jumătate din el are pavelele scoase, bucăți de asfaltă sparte și benzile de siguranță să nu pe rolele acelea să nu poți să treci. A devenit pur și simplu imposibil de circulat pentru pietoni acea parte
a bulevardului. Mai bine nu se apucau pentru că nu știm ce se mai întâmplă, că asta e principala problemă. Autoritățile locale nu comunică, de-aia n-avem nicio idee de ce nu s-au apucat toată de țara piticilor, de-aia nu știm ce se mai întâmplă cu Ferdinand, când, cum se vor apuca, nu când vor termina, că asta, vorba aia, Chițac trebuie să mai ia un mandat, nu trebuie să aibă ce să ne promită și în 2028.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri. Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au desfășurat luna trecută mai multe activități de control în județ. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost opriți și verificați peste 500 de motocicliști, aproximativ 130 de utilizatori de trotinete electrice și 54 de conducători de mopede. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 210 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 60.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 9 permise de conducere și au fost retrase 22 de certificate de matriculare. Comandamentul Flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării gărzii de onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai, între orele 11:55 și 12:05 minute, dar și astăzi în același interval orar pentru desfășurarea repetiției generale. Actualul director general al Administrației Canalelor Navigabile Florin Goida și fostul director Daniel Georgescu și-au depus dosarele pentru șefia instituției. Luni este ultima zi de depunere a dosarelor. De asemenea, a fost declanșată și procedura de selecție pentru conducerea companiei la Administrația Porturilor Maritime Constanța. Printre cei care și-au depus dosarele se numără fostul director al ACN Daniel Georgescu, fostul senator PNL Mircea Banias Florin Goida, dar și actualul director al APMC Mihai Teodorescu. Reamintim că Ministerul Transporturilor a declanșat procedura de selecție și pentru consiliile de administrație de la APMC și ACN, acestea fiind finalizate.
3: Play-off-ul Ligii a doua de fotbal continuă la mijlocul săptămânii. Clubul sportiv al Armatei Steaua joacă în etapa 8-a, pe propriul teren, de la ora 19, primind replica celor de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Vă reamintim că înaintea acestor confruntări, Corvinu Hunedoara este lider în competiție. Pe locul al doilea este Sepsis Sfântul Gheorghe și pe locul 3 FC Voluntari. Pe 4, 5 și 6 în ordine Clubul sportiv al Armatei Steaua, FC Bihor, Oradea și Chindia Târgoviște.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros spre seară și vor fi condiții pentru averse slabe și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 18 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

Ministerul Apărării Naționale, Comandamentul Flotei organizează duminica aceasta, începând cu ora 11 în parcul de la Casa de Cultură, manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale. Ziua de 10 mai are o semnificație aparte în istoria țării noastre, fiind legată de proclamarea independenței de stat a României și de afirmarea valorilor naționale. Programul va include momente solemne și ceremoniale militare precum întâmpinarea oficialităților, salutul drapelului, serviciul religios, alocuțiuni de puneri de coroane și flori, precum și defilarea gărzii de onoare. Pentru buna desfășurare a manifestărilor, astăzi va avea loc repetiția generală în același interval orar. În contextul defilării, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai între orele 15:55 și 12:05. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri au aplicat luna trecută în județ 210 sancțiuni în valoare de aproximativ 60.000 de lei. Traficul rutier va fi restricționat temporar astăzi între orele 11:55-12:05 minute pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale. Actualul director general al Administrației Canalelor Navigabile Florin Goida și fostul director Daniel Georgescu și-au depus dosarele pentru șefia instituției. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

fost semnat contractul de execuție pentru proiectul de modernizare a zonei Delfinariu, Faleză Nord, o investiție finanțată din fonduri europene cu o valoare de aproximativ 60 de milioane de lei. Proiectul vizează transformarea acestei zone printr-un pachet amplu de lucrări de regenerare urbană care urmăresc atât îmbunătățirea aspectului cât și creșterea funcționalității spațiului public. Planul de intervenție include reabilitarea falezei, a trotuarelor și a căilor de acces către locuințe, amenajarea unei noi piste de biciclete și încurajarea deplasărilor nemotorizate. În același timp, proiectul prevede stabilirea zidurilor de sprijin de la taluz, modernizarea scărilor de acces spre plajă, inclusiv adaptarea lor pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și extinderea zonelor pietonale. În zonă vor mai fi amenajate și spații verzi pentru recreere, iar mobilierul urban va fi înlocuit pentru a oferi un aspect unitar și modern. De asemenea, sistemul de iluminat public va fi modernizat și extins. Investiția include și mai multe componente de tip Smart City, între care sisteme automate de irigații, soluții pentru colectarea de date privind mediul și traficul, precum și panouri informative. Totodată vor fi instalate și puncte de încărcare pentru vehiculele electrice. Nu a fost înaintat încă un termen estimativ, bineînțeles, de finalizare a lucrărilor, dar pot să bănuiesc că, trăgând concluzii din astfel de proiecte care au fost desfășurate în trecut, 2 ani pare cel mai plauzibil. Și pe final vă mai zic că vă mai transmit un comunicat dat de CityBus acum în ultimele câteva minute. Începând de astăzi, liniile 101 și 101M vor circula deviat din cauza unor lucrări efectuate la stâlpii de iluminat pe șoseaua Mangalia. Așadar, odată ce pleacă din gara Constanța, în loc să o ia la dreapta pe Mangalia, o vor lua la dreapta pe 1 mai pe sensul spre kilometru 45. Traseele vor reveni la normal după finalizarea lucrărilor, care nu știm când vor fi. Nici ei de la CityBus nu știu, pentru că nu țin de ei aceste lucrări. Practic, municipalitatea, prin firma contractantă care o fi ea, trebuie să transmită mai departe și o să ne anunțe CityBus-ul când revine la normal. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână. Să aveți un weekend cât mai plăcut. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără aprobarea bugetului local pe acesta, numirea administratorilor provizorii din Consiliul de Administrație al Societății Patrimoniu Constanța Litoral și numirea a doi administratori provizorii din Consiliul de Administrație al Societății Termoficare Constanța SRL. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au pus în aplicare în cursul zilei trecute două mandate de percheziție domiciliară în localitățile Băneasa și Negureni la o persoană fizică și la sediul unei entități locale. Potrivit reprezentanților IPJ, acestea au avut ca scop identificarea de înscrisuri probatorii și sume de bani presupuse a fi fost dobândite din activitatea infracțională, precum și alte bunuri care ar ajuta la aprobarea activităților ilicite. Din cercetări a reieșit faptul că un angajat al entității în cauza a întocmit ștate de plată fictive după ce a plătit mai mulți zilieri cu sume mai mici decât cele stabilite. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente și înscrisuri cu valoare probatorie, 3 arme letale de vânătoare, 344 de unități de muniție letală și suma de peste 16.000 de lei. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. De asemenea, urmează a fi aplicate sancțiuni contravenționale în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind regimul produselor de protecție a plantelor, respectiv regimul armelor și munițiilor. Liniile de autobuz 101 și 101M sunt temporar deviate. Potrivit reprezentanților Citybus, din cauza unor operațiuni efectuate la stâlpii de iluminat de pe șoseaua Mangalie, la plecarea din gara Constanța, autobuzele de pe aceste linii circulă pe bulevardul 1 mai pe sensul spre kilometrul 45. Traseele vor reveni la normal după finalizarea lucrărilor.
2: Oțelul Galați Faru Constanța, meci care contează pentru play-out-ul Superligii la fotbal. Pentru Marinari este totul sau nimic. Farul, pregătită de Flavul Stoican, ocupă locul 6 în clasamentul play-out-ului și are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate și o victorie în ultima etapă cu o echipă deja retrogradată, Metalo Globus, să spere la o salvare de la retrogradare. Înaintea confruntării directe de pe malul Dunării, programată sâmbătă 9 mai de la ora 18, Farul Constanța are 25 de puncte și este pe locul 6 în clasament. Oțelul Galați este pe locul 5 cu 29 de puncte.
1: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros spre seară și vor fi condiții pentru averse slabe și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 18 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Astăzi avem parte de o vreme caldă, dar schimbătoare ca aspect în regiune și aici pe litoral, unde ne interesează pe noi cel mai mult. Maxima termică va fi de 24 de grade Celsius în aer, undeva la 17-18 grade în municipiul Constanța, iar presiunea atmosferică este în creștere ușoară. Asta dacă simțiți așa ceva că se întâmplă cu voi. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar către după amiază sunt șanse de ploi pe arii restrânse. Mâine însă vremea devine instabilă cu cerul temporar noros, local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat cu intensificări temporare ziua, temperaturile nu vor depăși 25 de grade, iar duminică vremea rămâne tot așa schimbătoare, cu temperaturi care scad ușor până la 20 de grade Celsius, cerul va fi temporar noros și mai ales în prima parte a zilei vor mai fi averse locale, probabil însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat cu intensificări temporare, iar pe litoral se vor înregistra în jur de 18 grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Creditorii de la Mangalia, de la Damen, sunt convocați pentru această oră să aprobe raportul privind strategia de valorificare a șantierului. În acest context, sindicatul Liber Navalistul a formulat un punct de vedere și spune, printre altele, că nu se opune de principiu valorificării în bloc a activului funcțional șantierul naval Mangalia, dar solicită adunării creditorilor să nu trateze valorificarea activului ca pe o simplă operațiune de vânzare a unor bunuri. În calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivelul șantierului, Navalistul formulează acest punct de vedere cu privire la adunarea creditorilor, având ca obiect aprobarea strategiei de valorificare în bloc a activului funcțional. Prezentul punct de vedere este formulat în numele și pentru apărarea interesului salariaților, care urmează să primească salarii compensatorii, dat fiind faptul că societatea este în procedură de faliment. Bun, vedem ce decizii se iau astăzi. Ședința a început la ora 10 și probabil că în două ore maxim, două, trei ore, vom ști exact ce decizii au fost luate. Un nou teatru pentru copii și tineret urmează să fie construit, edificat, cum vreți să-i spuneți, ridicat în curtea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Proiectul a fost adoptat în ultima ședință a Consiliului Județean. În ce constă mai exact proiectul? Va fi o sală de spectacole cu tot ce înseamnă recuzită necesară și săli necesare pentru repetiții, pentru actori, la standarde care, la standardele banului, mă rog, în care ne aflăm. Prima construcție va fi acvariul la intrare în complex pe partea dreaptă, iar în spatele planetariului va fi teatrul de copii și tineret, un complex practic integrat undeva la 300 de locuri cu un amfiteatru în aer liber unde vor putea fi susținute spectacole vara. Această investiție va fi realizată cu fonduri europene. Proiectul urmează să fie depus către finanțare. Valoarea lui se ridică undeva la 22 de milioane de euro, iar finanțarea ar putea veni prin programul operațional regional 2021-2027. Autorizația de construire a fost emisă, iar autoritățile județene își propun ca acest teatru să fie gata până în 2029. În prezent, teatrul pentru copii și tineret funcționează, așa cum știm, într-o clădire istorică veche de peste un secol, în sediul teatrului Elpis, sau da, teatrului grecesc din Constanța. Acolo e de când, mă rog, unii dintre noi s-au născut. Astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. În 1828 venea pe lume elvețianul, omul de afaceri și voluntarul Henry Dunant, care, din a cărui inițiativă a apărut această mișcare internațională de Cruce Roșie în urmă cu mai bine de 160 de ani, iar în fiecare an, pe 8 mai, este marcată Ziua Mondială a Crucii Roșii, o celebrare, dacă vreți, anuală a principiilor care stau la baza acestei mișcări internaționale, un omagiu voluntarilor și personalului care lucrează alături de oamenii care au nevoie de protecție, de asistență, că e ea medicală, de ajutor social sau pur și simplu de solidaritate. Bun, mergem mai departe. Tot presa de astăzi scrie despre șoferii viitorului care vor face teste și în poligon. S-au mai făcut teste în poligon. La un moment dat, cred că se renunțase la ideea aceasta. În orice caz, se pare că examenul auto pentru categoria B redevine ce-a fost. Aici scrie că devine ceva mai complicat, dar cred că revine la ceea ce era odinioară și poate că era mai bine, pentru că unii, mă rog, conducătorii auto poate reușesc prea ușor să dobândească un permis și apoi, mă rog, au probleme, să spunem, în trafic, în calitate de participanți la trafic. Examenul pentru obținerea permisului de conducere din categoria B va suferi schimbări în urma proiectului de lege adoptat de Parlament, care prevede ca proba practică pentru permis să reintroducă pe lângă traseul pe drumurile publice un traseu în poligon. Asta pentru că ne aflăm într-un top al Uniunii Europene atunci când vine vorba despre accidente soldate cu victime umane, potrivit datelor publice făcute, datelor făcute publice de Comisia Europeană, dar și de autoritățile de la București. Pentru a preveni pericolele de pe drumurile din țară, deputații au elaborat acest proiect care schimbă modul de evaluare a viitorilor șoferi. Mai exact, proba tehnică de conducere în poligon ar putea fi reintrodusă și ea va urmări executarea mai multor manevre, precum plecarea din rampă, deplasarea în marșarier și parcarea laterală. Persoanele care nu reușesc să treacă de traseul din poligon nu vor mai putea susține traseul pe drumurile publice. Instructorii auto consideră că proiectul este unul bun și că teoretic traseul în poligon nu ar trebui să-i pună în dificultate pe cei evaluați, pentru că vorbim despre un spațiu organizat și ar putea să le fie chiar mult mai simplu și nu vor mai fi presați de prezența celorlalți participanți la trafic. Da, înțeleg că asta va fi o probă suplimentară, se va menține și cea de trafic, de testare în trafic. Deși le surâde implementarea probei tehnice în poligon, specialiștii din domeniul auto spun că există mai multe îmbunătățiri care ar putea fi adoptate pentru o pregătire mai riguroasă a viitorilor șoferi, mai exact și ore de conducere pe autostradă, care reprezintă în acest moment o reală problemă și este unul dintre motivele pentru care anual se produc foarte multe accidente rutiere. Mai exact, examinarea în forma actuală n-ar fi suficientă, spune un alt instructor auto, care dă exemplul Germaniei, acolo unde elevii învață să meargă cu o viteză maximă de 50 de km la oră, iar după ce obțin permisul ies pe autostradă unde trebuie să circule cu viteze mult mai mari, dar ei fac aceste ore de conducere pe autostradă, astfel încât atunci când dobândesc carnetul să știe să se adapteze la condițiile traficului. Bun, vom vedea când va intra în vigoare noile prevederi privind obținerea carnetului. Deocamdată este vorba despre un proiect, da? Un proiect depus în Parlament. Elisabeta Samara a fost aleasă în Comisia Sportivilor Federației Internaționale de Tenis de Masă și tot presa locală scrie despre primăria Constanța, care va adopta, care de fapt primarul municipiului Constanța, care propune în ședința extraordinară de luni 11 mai adoptarea bugetului municipiului Constanța pentru anul în curs. Este vorba despre un buget de peste 2,3 miliarde pentru 2026. Pe hârtie investițiile sunt foarte mari, însă nu știm câte dintre ele vor fi duse la capăt, pentru că avem la ce să ne raportăm, la ce s-a promis și nu s-a făcut. Veniturile bugetului se constituie din patru surse principale de fiecare dată. Cea mai consistentă, sigur că sunt cele care provin din veniturile proprii ale municipiului și aici intră impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte care depășesc 1,15 miliarde de lei, adică undeva jumătate din totalul veniturilor. Fundamentarea s-a realizat în baza inventarierii materiei impozabile. A doua sursă de bani la buget o reprezintă subvențiile de la nivelul administrației publice, care sunt undeva la 800 de milioane. La acestea se adaugă sumele defalcate din TVA, 195 de milioane, din care cea mai mare parte oricum acoperă drepturile asistenților personal pentru persoanele cu handicap, cheltuielile cu bunuri și servicii în învățământ, transportul elevilor, echilibrarea bugetelor, cerințele educaționale speciale, tichetele sociale pentru grădinițe și îngrijirea celor internați în cămine, da, în căminul de bătrâni e cazul aici al Constanței. Urmează apoi fondurile europene primite de la Uniunea Europeană, 124 de milioane și rambursări din împrumuturi acordate undeva la 25 de milioane. Cele 2,3 miliarde alocate cheltuielilor se împart pe cheltuieli de funcționare, acolo merg cei mai mulți bani, 1,2 miliarde, adică peste 50% în cifre reale, 50,9% din totalul bugetului pe anul acesta și 49,1% ce rămâne, adică 1,16 miliarde de lei vor merge către cheltuieli de dezvoltare, o distribuție, către menținerea serviciilor curente și sunt și câteva investiții enumerate aici. Către combustibil și energie merg cei mai mulți bani, apoi către educație, protecția mediului, cultură, religie și recreere, asigurări și asistență socială, autorități publice și acțiuni externe, locuințe, servicii și dezvoltare publică. Și aici intră și iluminat, și dezinsecție, și deratizare, și montare de mobilier urban, și ecarisaj, și alte acțiuni gospodărești, tot ce intră în capitolul bunuri și servicii, apoi ordine publică și siguranță națională. Sănătatea primește doar 2,77% din buget, că aici vreau să ajung undeva la 65 de milioane. Apoi mai sunt alte servicii publice generale legate de întreținerea cimitirelor, tranzacții privind datoria publică, 34 de milioane, adică 1,47%, reflectă serviciul datoriei publice a municipiului, dobând

0: sunt 578 de milioane de lei și reprezintă jumătate din întreg programul de investiții, ceea ce arată că o parte semnificativă din tot ce înseamnă dezvoltare în acest an este condiționată exclusiv de absorpția fondurilor europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Și aici avem odată stadionul, viitorul stadion Gheorghe Hagi, pasarela pietonală din kilometrul 45 sau Faleză Sud, parcul Soveja și spațiile verzi urbane, Teatrul Național de Operă și Balet, Casa Ion Bănescu, Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, care-i sub semnul întrebării pentru că el ar trebui să fie gata sau, mă rog, să se prelungească puțin din această vară, dar nu e cazul, nici măcar n-au început ca lumea lucrările acolo, s-ar putea pierde acei bani prin PNRR, Casa Căsătoriilor, proiectul Green City, Safe City și protecția socială, mai e trecut aici și calitatea vieții, care primește și ea 165 de milioane de lei, și aici intră programele pentru persoane cu handicap, subvenționare transport public, tichete valorice pentru pensionari, stop depresia, bebe trusou, respect, premiile pentru seniori și suportarea a 50% din dobânda la creditele ipotecare pentru beneficiarii contractelor de alocare financiară nerambursabilă care și-au achiziționat locuință, campusul Henri Coandă, subvenționarea pentru asociații și fundații. Cam asta este în mare, așa arată bugetul care, vă spuneam, urmează să fie adoptat pe 11 mai în ședință extraordinară. Sigur că astăzi, mâine, sunt comisiile Consiliului Local care vor analiza acest buget și în cadrul căreia vor putea fi formulate și amendamente. Sigur, și în ziua ședinței pot fi formulate amendamente, însă e bine să fie depuse de dinainte de ședință, tocmai pentru a fi încărcate și ele odată cu proiectele în ordinea de zi. Vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem însă după și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună!
5: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară în format online, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au pus în aplicare în cursul zilei trecute 2 mandate de percheziție domiciliară în localitățile Băneasa și Negureni la o persoană fizică și la sediul unei entități locale. Liniile de autobuz 101 și 101M circulă temporar pe un traseu deviat. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este deputatul Marian Crușoveanu, secretar executiv al PNL Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre decizia PNL de a trece în opoziție, care a creat tensiune atât în cadrul formațiunii politice, cât și pe scena politică națională. Despre ce șanse mai are în acest moment un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, dar și despre activitatea din cadrul Comisiei de Transporturi a Camerei Deputaților. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros spre seară, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ministerul Educației a dat publicității un top al celor mai bune sau slabe după caz universități din România. Topul se intitulează Meta Ratingul Universitar 2026, iar veștile pentru învățământul superior constanțean sunt departe de a fi optimiste, scrie astăzi Replica. În timp ce marile centre din Cluj, București și Iași își dispută primele locuri în elita academică, Universitatea din Constanța este cumva în a doua jumătate a clasamentului. Deși se prezintă ca un pol de educație regional, cifrele oficiale arată că universitatea are oareci ce probleme la capitole esențiale care vizează cercetarea, vizibilitatea internațională, dar și prestigiul academic. Ministerul Educației a bătut în cuie cumva această ierarhie a universităților din acest an, iar de departe cel mai mare rating pentru mediul universitar rămâne în sfera universităților din București, urmate de cele din Cluj și Iași. Iar cât privește Constanța, o analiză pe ultimii ani arată o corelație directă între management și pierderea prestigiului academic. Hai să fim serioși că niciodată Constanța n-a fost chiar în top. Dar, uitați, e pe locul 23 din 34 în acest Meta Rating 2026, da? Bun. Liniile 243, 43, C, 43M și 540 sunt deviate în acest weekend pentru că Bulevardul Tomis devine pietonal din acest weekend, anunță City Bus. Din acest motiv, autobuzele de pe linie numerate vor circula pe Bulevardul Mamaia și pe strada Răscoalei de la 1907 pe sensul spre gara Constanța, iar pe traseul deviat acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii, mai transmite City Bus. Și de asemenea, tot presa de astăzi scrie despre județul Constanța, care devine un partener activ în conturarea viitorului mecanism ITI din România. Președintele Consiliului Județean participă în aceste zile la conferința Viitorul Mecanismului ITI în România, desfășurată în Delta Dunării. Evenimentul reunește reprezentanțe instituțiilor europene, autorităților centrale și locale, organizații neguvernamentale și asociații ITI din întreaga țară, într-un dialog dedicat dezvoltării teritoriale integrate și noi perioade de programare 2028-2034. Participarea delegației de la Constanța la această conferință reconfirmă angajamentul Consiliului Județean pentru susținerea proiectelor de dezvoltare regională, de cooperare interinstituțională și accesarea eficientă a fondurilor europene. Și pentru că vorbeam de linii deviate, avem și astăzi liniile de autobuz 101 și 101M, care sunt temporar deviate din cauza operațiunilor efectuate la sârpii de iluminate pe șosea Mangaliei. La plecarea din gara Constanța, autobuzele circulă pe Bulevardul 1 Mai pe sens spre kilometrul 45 și vor reveni la normal după finalizarea lucrărilor. Consiliul de administrație al THR Marea Neagră a decis vânzarea de noi active în valoare de 14,6 milioane de euro plus TVA. Aceste active sunt situate în stațiunile Venus și Mangalia, iar tranzacțiile se vor realiza prin negociere directă cu chiriașii existenți și titularii dreptului de preemțiune, conform hotărârii Adunării Generale Acționarilor. De la începutul acestui an, în Mangalia sunt mai multe complexuri hoteliere care urmează să fie achiziționate sau scoase la licitație, la fel și în Venus. Din perspectivă economică, această mutare indică o continuare a strategiei de reducere a portofoliului imobiliar al companiei, iar următorii pași sunt negocierea finală a clauzelor comerciale și semnarea contractelor de vânzare-cumpărare, logic. Și tot din presa locală, iată, mai aflăm că urmează un protest la Mangalia. Locuitorii din Mangalia vor protesta pentru a cere servicii medicale mai bune, asta după ce Alina Dan a revenit în fruntea spitalului din Mangalia și după ce tribunalul a admis cererea de suspendare formulată de acesta în contradictoriu cu municipiul Mangalia prin viceprimar. Mai precis, tribunalul a dispus suspendarea executării actului administrativ, constând într-o dispoziție emisă de viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Mangalia până la pronunțarea hotărârii asupra cauzei. Era de așteptat cumva să se întâmple acest lucru. Un teren de pe strada Mihai Eminescu, de lângă plaja Modern, se află în atenția Curții Constituționale. Apele Române susțin că este proprietatea statului, fiind faleză, iar judecătorii de la secția 1 civilă a Curții de Apel au admis cererea proprietarului actual privind sesizarea Curții Constituționale, cu o excepție de neconstituționalitate ce vizează legea apelor, dar și ordonanța de urgență privind gospodărirea mediului costier. Iar puzul inițiat de medicul Mrini îi nemulțumește pe locuitorii din zona Tomistrei, unde acesta deține o clinică. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Primăriei Constanța, beneficiarul a demarat procedura informării și consultării cu privire la acest puz, care prevede o schimbare a destinației imobilului pe diverse funcțiuni. Anunțul este deja în consultare de ceva vreme și cetățenii au transmis notificări către proprietarii, de către titularul, de fapt, puzului și proprietar din zonă, iar la dezbaterea publică de ieri a fost prezentă, ca de obicei, o singură persoană din partea publicului. Sesizările primite în perioada consultării au fost înaintate elaboratorului acestui plan urbanistic zonal, da, dacă putem să spunem așa. Nu știm dacă vor ține sau nu cont de recomandări. Vom afla asta ceva mai încolo, când vor fi publicate și concluziile. Iar ANAT-ul transmite că voucherele de vacanță rămân un instrument esențial pentru turismul românesc, asta în contextul numeroaselor interpretări apărute în spațiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanță. De asemenea, ANAT subliniază încă o dată că în forma aplicabilă valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din venituri proprii pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu ar fi nevoie nici de o declarație pe proprie răspundere, care frâna cam cu 15% decizia angajaților de a primi și de a utiliza voucherele de vacanță. Față de anii anteriori, valoarea voucherelor s-a redus din 2025, după cum bine știm, la jumătate, însă mecanismul actual nu presupune o contribuție suplimentară obligatorie din partea beneficiarilor. Însă, într-adevăr, ele pot fi utilizate conform cadrului legal existent pentru servicii turistice doar pe teritoriul României. Și mergem mai departe. Doar 13 din 92 de sectoare de plajă au fost adjudecate. Printre doritori sunt și persoane cunoscute, să spunem, Administrația Națională, adică afaceriști cunoscuți. Administrația Națională Apele Române a finalizat prima etapă a sesiunii a doua pentru administrarea sectoarelor de plajă. De la Nevoda a reușit să atribuie doar 13 din cele 92 de sectoare scoase pentru închiriere. În această sesiune, 7 sectoare au fost scoase la licitație și în Costineți și alte 4 în 2 mai. Pentru aceste sectoare, contractele urmează să fie valabile de la data semnării contractului și până la 15 septembrie 2026. În rest, pentru celelalte 81 de subsectoare de plajă, contractele vor fi închiriate pe o perioadă de 10 ani. La Năvodare a fost scos un singur astfel de sector, în stațiunea Mamaia 47 de subsectoare, Neforie Nord 11, Neforie Sud 19 și câte unul la Tuzla și la Vama Veche. Suprafețele scoase la licitație au categorii diferite de utilizare. Pentru unele perimetre este permisă amplasarea de beach bar-uri conform documentațiilor urbanistice în vigoare. Pentru cele 92 de sectoare scoase la licitație s-au primit 46 de oferte, dintre care doar 32 au fost declarate valabile, iar 13 sectoare au fost atribuite conform documentelor oficiale. România e în urmă cu 2 ani la implementarea inteligenței artificiale. Avertismentul vine de la un gigant în consultanță care îndeamnă companiile din România să acționeze decisiv și rapid sau altfel riscă un dezavantaj permanent. Chinezii speculează încă una din breșele protecționismului european, piața vehiculelor utilitare, iar energia electrică se scumpește din nou pe piața spot din București. Sunt mai multe centrale oprite, iar astăzi se pare că avem cel mai mare preț din Europa. Iată că oprirea temporară a mai multor capacități de producție din România, inclusiv a reactorului 2 de la Cernavodă, se vede. În ciuda producției mari din fotovoltaice, prețul din piața spot este foarte mare, tras în sus de cel din vârful de consum de seară. Prețul mediu pentru energia tranzacționată ieri cu livrare în ziua de astăzi este de 761 de lei pe megawatt sau 144 de euro pe megawatt. Este cel mai mare preț din Europa, mult peste cel din zona Europei Centrale și semnificativ peste cel din țările din zona noastră. Doar Ungaria cu cei 140 de euro pe megawatt este aproape de noi ca preț, știut fiind faptul că în mod tradițional Ungaria este importator net de energie. Cu această informație vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem apoi în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
6: Ce să mai iei?
5: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis devine pietonal în weekendurile din luna mai. Circulația rutieră va fi restricționată în fiecare zi de sâmbătă și duminică pe segmentul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand între valul orar 6-0. Totodată a fost dispusă restricționarea locurilor de parcare pe acest tronson în zilele de vineri, în intervalul orar 22-6. De asemenea, autobuzele de pe liniile 2-43, 43C, 43M și 5-40 vor circula pe bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul spre gară. Pe traseul deviat, acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța va avea pe lângă noul acvariu și un modern teatru pentru copii și tineret. În ultima ședință a Consiliului Județean au fost aprobate două hotărâri referitoare la construirea și dotarea acestuia. Elena Georgescu, șefa Direcției Generale de Programe din cadrul Consiliului Județean, a declarat că acesta va avea o sală de spectacole, sale pentru repetiții și pentru actori. Prima construcție va fi acvariul la intrare în complex pe partea dreaptă, iar în spatele planetariului va fi teatrul de copii și tineret. Va fi un complex integrat pentru copii undeva la 300 de locuri. Va avea inclusiv un amfiteatru în aer liber unde se pot ține spectacole și vara. Investiția va fi făcută cu fonduri europene. Elena Georgescu a mai precizat că proiectul este gata și va fi depus pentru finanțare. Valoarea acestuia este de 22 de milioane de euro cu finanțare pe programul operațional regional 2021-2027. Reprezentanții administrației bazinele de apă Dobrogea Litoral au intervenit pentru dezafectarea unei construcții amplasate ilegal pe plaja din Vama Veche. La acțiune au participat și jandarmii constanțeni și poliția locală Limanu în vederea eliberării domeniului public al statului român ocupat abuziv pe o suprafață de 136 de metri pătrați. Cu două zile în urmă, inspectorii ABADL au transmis o ultimă notificare operatorului care a ignorat solicitările de dezafectare. Acesta a fost avertizat că în cazul neconformării intervenția va fi executată de către instituții, iar acesta va suporta costurile. La sosirea autorităților la fața locului s-a constatat că operatorul a dezafectat structura din lemn amplasată pe plajă.
3: Trei etape au mai rămas de disputat până la finalul sezonului din play-off-ul Superligii la fotbal. Universitatea Craiova este lider, fiind urmată în clasament de Universitatea Cluj și CFR Cluj. Etapa a 8 aduce în prim plan meciuri interesante. CFR Cluj, Universitatea Craiova, vineri 8 mai de la ora 21. Sâmbătă, Universitatea Cluj primește replica celor de la Rapid, meci care va debuta tot la ora 21. Duminică, în capitală, Dinamo va juca cu FC Argeș, începând cu ora 19. Înaintea acestor partide, Universitatea Craiova este lider, având 45 de puncte. Pe 2 este Universitatea Cluj cu 42 de puncte, iar pe locul 3 CFR Cluj cu 40 de puncte. Pe locurile 4, 5 și 6 în ordine Dinamo, Rapid și FC Argeș.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros spre seară și vor fi condiții pentru averse slabe și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 18 grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Camera Deputaților a adoptat în această săptămână legea care redefinește oficial conceptul de resort turistic, ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească, aflăm imediat. Este pentru prima dată când se introduce un astfel de proiect în legislația din România, adică mai exact se dă o definiție clară pentru ceea ce înseamnă resort turistic. Până acum termenul era frecvent folosit în industria turismului, însă nu exista o definiție distinctă în lege, diferită de cea a hotelului. Proiectul modifică ordonanța privind organizarea și desfășurarea activității de turism. Pe scurt, legea stabilește ce trebuie să aibă un complex turistic pentru a fi numit oficial resort. Potrivit noilor prevederi, resortul turistic este un complex de cazare organizat ca un ansamblu unitar care poate fi construit de la zero sau realizat prin transformarea unor structuri deja existente. Spațiile pot fi în una sau mai multe clădiri, dar trebuie să facă parte din același complex, iar pentru a fi încadrat ca resort, acesta trebuie să fie clasificat la 3 stele minimum și poate ajunge până la 4 sau 5 stele. Legea mai prevede că resorturile trebuie să ofere mai mult decât o simplă cazare, astfel încât turiștii să-și poată petrece vacanța în interiorul complexului. De aceea trebuie să includă în mod obligatoriu restaurante sau alte spații de alimentație publică proprii, facilități de agrement și relaxare, servicii de spa, servicii speciale pentru copii, dacă este un resort pentru familii, și spații verzi amenajate sau zone pentru recreere. Scopul, în final, este ca turistul să aibă acces în același loc la cazare, mâncare, relaxare și activități de petrecere a timpului liber, fără să fie, practic, hotărâți sau nevoiți să părăsească hotelul. Un alt criteriu important de introdus de lege este dimensiunea. Un resort trebuie să fie construit pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați și să fie organizat astfel încât majoritatea serviciilor turistice să fie disponibile în interiorul perimetrului. Iar, așa cum spuneam, în ceea ce privește clasificarea, regulile vor fi aceleași ca în cazul hotelurilor de 3, 4 sau 5 stele. Cu alte cuvinte, resortul trebuie să respecte standardul de calitate și servicii stabilite deja pentru aceste categorii de hoteluri. Inițiativa a fost adoptată anterior de Senat, iar Camera a fost for decizional și urmează să fie trimisă la promulgare după ce deja a fost publicată în Monitorul Oficial, iar intră apoi și în vigoare de anul acesta. Iar drumul care leagă Constanța de sudul litoralului nu este gata nici după 10 ani. Este vorba despre alternativa Techirghiol. Prefațăm cumva discuția de la ora 12 de la Povești, când invitat este deputatul liberal Marian Crușoveanu, membru în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților și unul dintre cei care a tot susținut și a urmărit, monitorizat acest proiect. Proiectul care prevede un drum de 31 de kilometri care ar urma să lege Constanța de sudul litoralului a fost preluat zilele trecute de la Compania Națională de Investiții de la CNAIR la CNIR, adică Compania Națională de Investiții Rutiere. Un proiect de 4 miliarde de lei care a început în urmă cu 10 ani pe hârtie, însă licitația pentru proiectarea și execuția lansată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere de peste 4 miliarde plus TVA nu a fost finalizată, deși au trecut 2 ani. Acum urmează probabil, bănuiesc că n-au cum să o mai lungească prea mult, să desemneze un câștigător, însă urmează din nou un travaliu, pentru că după desemnarea câștigătorului, ceilalți participanți la licitație pot să conteste și așa mai departe. Deci până va începe lucrarea propriu-zisă, probabil că vor mai trece, cine știe, dacă nu cumva alți 2 ani. Iar James Cameron este dat în judecată și acuzat de furt de o actriță din cauza filmelor Avatar. James Cameron împreună cu Walt Disney, compania Walt Disney, sunt dați în judecată de o actriță cu origini indigene, aceasta susținând că regizorul și mai multe părți implicate în realizarea filmelor Avatar i-au fi folosit fără consimțământ și autorizare imaginea. În plângerea ei, actrița susține că atunci când avea 14 ani și apăruse recent într-un film, The New World, Cameron i-ar fi extras trăsăturile faciale dintr-o fotografie publicată și ar fi cerut echipei sale de design să le folosească drept bază pentru unul dintre personajele din Avatar. În document se afirmă că reclamanta nu și-ar fi dat niciodată consimțământul pentru utilizarea imaginii sale, fie în Avatar, fie în orice alt produs sau material promoțional asociat. Iar avocații ei mai numesc printre pârâți mai multe companii de efecte vizuale, inclusiv compania de producție fondată de James Cameron pentru realizarea filmelor sale. Plângerea a fost depusă la un tribunal din California, statul în care se află centrul industriei cinematografice americane, deoarece imaginea actriței ar fi fost reprodusă în schițe de producție transpusă în machete tridimensionale, scanate cu laser în modele digitale de înaltă rezoluție și distribuite către mai mulți furnizori de efecte vizuale pentru a forma imaginea personajului, susține acesta. Imaginea ar fi fost ulterior văzută în cinematografe, pe afișe, în produse derivate, cum ar fi, nu știu, relansări fără știrea sau consimțământul ei. Vom vedea dacă există și, cum să spun, dovezi întemeiate sau este doar încă un proces de ăsta de imagine sau pentru a mai stoarce niște bani. Iar Bonnie Taylor a fost indusă în comă după operație de urgență. Ea a devenit celebră în anii 80 și atunci a ajuns și pe primul loc în topurile din Marea Britanie și Statele Unite, însă recent a avut probleme de sănătate și a fost, iată, plasată în comă indusă pentru a se recupera după operație intestinală de urgență, anunța purtătorul său de cuvânt. Artista, acum în vârstă de 74 de ani, a fost operată săptămâna aceasta la un spital din Portugalia, iar în prezent se află în perioada de recuperare. Următorul comunicat va fi transmis atunci când vom putea, spune purtătorul ei de cuvânt. Vestea despre starea de sănătate a artistei a fost anunțată printr-o postare pe Instagram cu mențiunea că operația a decurs bine și că acum Bonnie se recuperează. Sănătate! Iar Delta Sălbatică este primul documentar românesc de amploare dedicat Deltei Dunării, prezentat în premieră în cadrul Lynx Festival, care are loc luna viitoare la Brașov, realizat de echipa România Sălbatică. Este considerat cel mai ambițios documentar despre biodiversitatea din România, un documentar ce surprinde particularitățile acestui spațiu unic românesc inclus în patrimoniul UNESCO, filmat timp de 5 ani în mijlocul naturii cu grijă față de mediu și de condițiile etice. Documentarul a avut sprijinul la numeroși specialiști și ONG-uri de mediu. Povestea este spusă din perspectiva apei, o voce care deseori, pe care deseori factorul uman o ignoră și care a prins viață prin interpretarea actriței Medea Marinescu. Regizat de Dan Dinu, care semnează și scenariul, documentarul Delta Sălbatică poartă amprenta directorului de imagine Cosmin Dumitrache și beneficiază de o coloană sonoră impresionantă, originală, compusă de Alexei Țurcan, de sunet s-a ocupat Ioan Filip, iar filmul este produs de Matei Truță și este una dintre cele mai așteptate premiere ale acestui an, continuând demersul inițiat în urmă cu 13 ani de echipa România Sălbatică de a dedica Deltei un spațiu de expunere reprezentând o privire unică și prezentă asupra acestui loc special pe care până la urmă cu toți avem responsabilitatea să-l protejăm. Accesul este gratuit la vizionarea documentarului în baza rezervării locului prin achiziția unui bilet cu valoare zero începând din 18 mai de pe iabilet.ro. Lynx Festival este primul și singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură, ajuns la ediția 4-a. Evenimentul, așa cum spuneam, are loc la Brașov în prima săptămână a lunii iunie și va include proiecții de film documentar despre natură, expoziții de fotografie și alte activități educative, dar și masterclass-uri. Spațiile dedicate festivalului sunt în primul rând Centrul Multicultural al Universității Transilvania și Centrul Cultural Reduta, unde de altfel sunt organizate foarte, foarte multe evenimente. Și avem prognoza pentru următoarea săptămână, să știți că nu e bună, nu dați în vestitor, Administrația Națională de Meteorologie a prezentat astăzi prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, practic pentru întreaga lună mai până la final. Meteorologii anunță temperaturi normale pentru următoarea perioadă, însă ploile se vor intensifica de săptămâna viitoare. Astfel, în săptămâna 11-18 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, însă regimul pluviometric va fi excedent în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. În săptămâna 18-25 mai, temperaturile medii vor fi apropiate de normalul pentru acest interval în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de precipitații sunt excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de normalul pentru această perioadă. Iar în ultima săptămână din mai, temperaturile medii vor avea valori apropiate de normalul perioadei la nivelul țării, iar regimul pluviometric estimat va fi apropiat și el de cel normal în toate regiunile. Iar în prima săptămână din iunie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, iar cantitățile de precipitații rămân deficitare local în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de normalul pentru acea perioadă. Ana Maria Bărboso este suspendată provizoriu de ITA pentru încălcarea regulamentului antidoping, respectiv 3 abateri de la furnizarea localizării într-o perioadă de 12 luni. ITA, care gestionează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastic, a confirmat într-un comunicat publicat pe site-ul său că a acuzat-o formal pe gimnasta din România de încălcarea regulamentului antidoping. Gimnasta, care este studentă la Universitatea Stanford din California, a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicații și probe legate de cele 3 abateri de localizare. Cazul este gestionat în întregime de ITA. Se precizează în comunicat, care menționează că nu vor exista alte comentarii. Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanță sunt obligați să anunțe în aplicația Adams domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi, pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate. Se consideră abatere dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute. 3 astfel de abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancționarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv. Conform declarațiilor făcute anterior de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu și de președintele Federației Române de Gimnastică, Ana Maria Bărbosu riscă în acest moment 2 ani de suspendare, de fapt până la 2 ani de suspendare. Și Explainer vine și vorbește despre creșterea prețurilor vacanțelor din cauza crizei globale. Despre faptul că, iată, companiile aeriene pot adăuga până la urmă taxe suplimentare pentru bilete, nu pentru cele deja cumpărate, ci pentru cele care urmează să fie vândute, și tocmai de aceea este foarte probabil ca prețurile pentru viitoarele rezervări să crească cel puțin în acest sezon de vară. Deja companii din Statele Unite ale Americii, precum American Airlines, United Airlines și Delta, au majorat taxele pentru bagaje de cală pentru a compensa costurile mai mari. În schimb, situația este diferită pentru pachetele turistice. Vorbim aici de vacanțe organizate. Aici operatorii pot fi afectați de creșterea de costuri ale partenerilor. Vorbim despre transport sau hoteluri, iar aceste majorări vor fi transferate și ele către client. Dar care sunt drepturile dacă ai rezervat un pachet turistic? Conform directivelor privind pachetele de călătorie, prețul poate fi crescut doar în 3 situații: creșterea costului combustibilului, modificarea taxelor sau tarifelor impuse de terți, fluctuații ale cursului valutar, iar această creștere oricum nu poate depăși 8% din prețul total al vacanței. Dacă depășești acest prag, ai dreptul să anulezi fără penalizări. Trebuie să fii informat despre orice majorare și motivele ei cu cel puțin 20 de zile înainte de plecare. Poți anula vacanța și dacă valoarea sau calitatea serviciilor scade. De exemplu, dacă zborurile sunt modificate și acest lucru generează costuri suplimentare, ai dreptul să renunți. Este însă important să verifici mereu termenii și condițiile contractului tău. Asta dacă ți-ai luat vacanța prin agenție, dacă ai luat-o prin pe cont propriu, e posibil să-ți pierzi banii. Bun, ne oprim, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ați observat probabil că azi n-am avut nici măcar o știre din zona politică. Nu ne-a interesat, ne apropiem de weekend și zic să nu ne mai întristăm. Așadar, știrile, iar de la 12, Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la povești. Să aveți un weekend excelent!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine

din lumina, găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Madsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Madsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal în weekendurile

de luna mai. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța va avea pe lângă noul acvariu și un teatru modern pentru copii și tineret. În ultima ședință a Consiliului Județean au fost aprobate două proiecte referitoare la construirea și dotarea acestuia. Reprezentanții ABA Adele au intervenit pentru dezafectarea unei construcții amplasate ilegal pe plaja din Vama Veche. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este deputatul Marian Crușoveanu, secretar executiv al PNL Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre decizia PNL de a trece în opoziție, care a creat tensiune atât în cadrul formațiunii politice, cât și pe scena politică națională. Despre ce șanse mai are în acest moment un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, dar și despre activitatea din cadrul Comisiei de Transporturi a Camerei Deputaților. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Marina, ăsta cărie că nu are, cred că restaurant în Marina aici, nu? Sau că i-au mărit chiriile din Marina. Cred că i-au mărit chiriile.
1: Poate zice de Marina Americană din Sântoarea Urmuz, că s-au bombardat aseară.
0: Nu, spune de Marina noastră din Portul Tomis, este supărat că la More, Ciuciu Marina, că au făcut niște prețuri. O să vorbim de prețuri, nene, că e jale pe prețurile chirilor. De unde au oamenii ăștia bani așa să plătească?
1: Bine, atâta
0: vă zic că îmi spunea un prieten, Muntene, vezi dacă ai ceva de trimis la Oradea, pleacă Bolojean. Stai că mi-a furat asta, ce am făcut? Am plătit pot. Da, pleacă Bolojean, dacă ai de ceva de trimis la Oradea, da? Ce vă uitați la mine așa?
1: Acolo erau milioanele alea pe care le-a oprit, că probabil. Că era...
0: Da, că se duce Bolojean. S-a dus?
2: Legea când a fost dată până la creasta coastei a fost dată pentru a pelicăni banii de către Ministerul Mediului prin consolidări de faleză. Era normal, cât este zona de nisip, aia să fie zona pe care o administrează Apele Române și Mediu. Unde se termină situl la baza taluzului? De ce ai luat tu taluzul? Ei au luat pentru că este o zonă în care se fură bani prin diverse consolidări. Una, două, te trezești că el bagă un zid. A căzut consolidarea. A venit, pentru asta au luat banii și legea a fost dată la vremea respectivă. Asta este motivul pentru unde dumneavoastră un pământ să fie dat către apă. Ce treabă au ea?
0: Haide, domnule, dar ce
2: legea sunt... este până la baza taluzului, așa ar trebui să fie făcută. Ei au dat-o 200 de metri de la creastă pentru a găsi o variantă, sifonarea de bani în condițiile în care trec la consolidarea malului. Ceea ce este nebunie. Dacă acest taluz, de exemplu, cum a fost la Eforie, ar fi fost cedat către administrații și administrațiile ar fi dat drumul să se consolideze prin construcții făcute în taluz, ai fi te trezit astăzi la ora asta ca o, nu știu, ca la Monaco sau ca în altă parte, niște consolidări de mal făcându-se aceste construcții. Realitatea este asta.
0: Sunetul Constanței. Păi, realitatea este asta. E că tot cade câte o bucată de mal la fiecare ploaie, inclusiv din zona Răina pe acolo. Au început să amenajeze plaja. Și cred că o să iasă foarte frumos iară plaja de la Răina. Au început să spună, nu știu dacă e bine sau e rău că nu mai este doamna Buzoianu. Dar credeți că în guvernul nou ăsta tot doamna Buzoianu va fi ministru la mediu?
1: Trebuie să așteptăm numirile, ce are sens să ne dăm cu părere.
0: Păi de ce, măi, omule, că oamenii ăștia de dimineață până seară, de 3 zile, spun cine va fi, cum va fi, de ce va fi...
1: Păi da, Bolojean.
0: Păi ce, Bolojean, dacă ai ceva de trimis la Oradea, no, vezi că pleacă Bolojean, da?
1: N-ai văzut meme-urile alea cu Grindeanu și cu Simion și cu pancarta... Am glumit.
0: Da.
1: Vino înapoi.
0: Ce nu mai știți de glumă? Ce nu mai știți de glumă? Bine, și senzația mea e că tot e or să fie, tot...
1: E vecinul care e hotărât.
0: Băi, am terminat de vecinul ăsta la altul și am dat de vecinul celălalt.
1: Și abia ce am vorbit cu el mai devreme. Păi, facem pauză la și jumate și la prânz.
0: Stai, da. Dar nu este... N-au program de la de liniște? Nu
1: de la 2 la 5.
0: A, de la 2. Păi mută-mi emisiunea aia, nene. Mută-mi emisiunea de la 2. Spate omul să găurească. Numai că...
1: Tu nu știu că a scos tot, deci nu mai există. Nu mai are parchet, nu mai are nimic. A zis până la placă.
0: Hai, de bucuria.
1: Ce mai sapă?
0: Bucuria sunetului. Poate găsește vreun coif de la... Acum eu nu știu, șeful de la Spitalul Județean de la chirurgie și-a cumpărat o casă lângă Alexuța, pe Muntenii acolo, da. lângă fata mea, știi? Și omul și-a terminat-o, bine, între timp când am cumpărat și noi pentru Fundația Sky casa, dar noi am avut șansa că acolo e doamna, în sfârșit, Hira, care are de acoperit o infracțiune și care nu ne lasă să construim. Bun, bref, în sfârșit, omul aproape că și-a terminat-o. Vreau să spun că de la trepidații și de la cea pății, vă 3-4 bucăți de gresie din Casa Alexandrei s-au cam desprins și cam au plecat, știi? Am o gândit să nu plece și oamenii ăștia cu... Bine, bref, revenind la taluz și la ce se întâmplă în Constanța, am înțeles că senzația de la... că există, nene, o mafie. Clar că există o mafie în Constanța, că altfel nu-mi explic de ce se va închide Tomisul. De ce se închide Tomisul?
1: Pentru acțiunile de vară. Ai, dar ce se simte?
0: Dai curentul, că n-ai, nu poți să tai curentul, nu ne simțit-o ăla.
1: Da, trebuie să mă duc afară.
0: Nu ducem afară, hai că mă duc eu afară și tai curentul. Da. Hai, facem o pauză și mă duc la el și vorbesc că nu se poate vorbi. Asta este, nene, bor mașina, l-am rugat când vorbim să fac o pauză de 10 minute, nu-s poate. În concluzie, se închide Tomisul și va fi bine. Este o mafie pentru că, pe damă, da, fane n-aude, să-i spargă ușa dracului, să-i facă ceva, să-i taie... Deci, în concluzie, îmi cer scuze eu pentru nesimțitul ăla cu bor mașina de deasupra noastră, care l-am rugat, bă, nene, un sfert de oră și o oră când e la emisiune. Dă-o, drag, fă altceva, dă cu bidineaua, zugrăvește, bref. Deci este o mafie, nene, pe Tomis este o mafie, pentru că nu au nicio justificare să închidă Tomisul. Deci ei spun că, da, nene, și Calea Victoriei să închide. Da, da, dar e diferență. Calea Victoriei are 200 de ani și pe acolo s-a plimbat Regina Maria pietonal. Da? Iar pe la noi s-au plimbat Amedeo cu Săcean și cu Sedan, da? Pe acolo. Pentru că e, totul este nou. Ai parc într-o parte, ai spit în altă parte, ai ce monumente ai, ce case de patrimoniu ai. Cum dracu asta poate să fie? Păi nu, cafenele că le-au făcut ei, că au un interes acolo. Probabil că toți au cafenele lor, la ăștia care au, că altfel nu înțeleg. Constanța este sufocată, e închisă, da? Mai ales cea mai aglomerată stradă este Mircea, da, care este paralelă cu Tomisul, da?
1: Dacă te nimerești, și mai sunt și sensuri unice, dacă te duci mai sus de Mamaia, sunt sensurile unice pentru case pe acolo și blocuri este jale. Deci dacă ai ratat, ieri m-am dus la poștă să-mi ridic permisul de conducere, că nu m-a găsit poștărița acasă, n-avea nici cum să mă găsească în timpul zilei. Și vreo 20 de minute am căutat loc de parcare, n-am găsit, neam și am lăsat-o pe la EMAG, încolo, departe am lăsat-o și am venit înapoi, în Tomis 2, acolo să ajung la poștă. Deci,
0: nu, vorbeam de zonă pietonală, nu avem zone pietonale istorice în Constanța, Ștefan cel Mare, Piața Ovidiu, Portul Tomis, toate parcurile, la far, la în kilometru 4-5 și așa mai departe. Lasă, nene, Tomis în pace, îți meargă mașinile pe ele. Vrei să mergi pietonal, mergi prin parc, da? Fane nu a reușit. Hai să mergem până la el, să-i batem obrazul măcar. Ok, din motive pe care le... Bă, eu cred că e chițac sus. Bă, sigur nu-i chițac? Sigur că
1: tot
0: e bun,
1: e
0: bun de ăsta, bun ceva acolo.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
4: S-a demarat deja de către Asociația de Dezvoltare în Comunitate zona 2, reprezentând de la Cum până la Negru Vodă, da? Intră la tratare, ei mai au o capacitate undeva la 13% să ajungă la final. În localitatea Costinești va rămâne doar tratarea. Groapa de gunoi se va închide în totalitate. Maxim 3 ani de zile de astăzi.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
4: S-a demarat deja de către Asociația de Dezvoltare în Comunitate zona 2, reprezentând de la Cum până la Negru Vodă, da? Intră la tratare, ei mai au o capacitate undeva la 13% să ajungă la final. În localitatea Costinești va rămâne doar tratarea. Groapa de gunoi se va închide în totalitate. Maxim 3 ani de zile de astăzi.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo a prezentat stadiul implementării investițiilor din Programul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a precizat ieri într-o conferință de presă că proiectul noului spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR. În cauză, Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene. Potrivit acestuia, valoarea totală a proiectului este de 197 de milioane de euro pentru construcția nouă și dotarea cu echipamente. El a mai precizat că termenul asumat de către constructor este în februarie 2027, iar această investiție nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR. Bulevardul Tomis devine pietonal între Capitol și Miga în fiecare weekend din luna mai. Circulația rutieră va fi restricționată pe segmentul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand de sâmbătă de la ora 6 până duminică la ora 0. Totodată a fost dispusă restricționarea locurilor de parcare pe acest tronson în zilele de vineri în intervalul orar 20-26. De asemenea, autobuzele de pe liniile 2-43, 43C și M și 5-40 vor circula în această perioadă pe bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul spre gară. Pe traseul deviat, acest vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins recursul în casație pentru rapperul american Wiz Khalifa, menținând pedeapsa de 9 luni de închisoare cu executare. Decizia este definitivă. Pe lângă executarea pedepsei, acesta a fost obligat la plata sumei de 300 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Reamintim că în luna iulie 2024, în timpul unui festival din Costinești, Wiz Khalifa a fost surprins de D-Code în timp ce consuma cannabis pe scenă în timpul unui concert.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, așa cum ți-am promis, la 3 noapte sună la ușă, bum, bum, bum, bum, bum, 4 bețivani, iese femeia de rău. Da, da, ce s-a întâmplat? A luat foc? Nu a luat foc, nene, noi am venit acum de la cârciumă, dar noi, păi voi ce vreți? Dom'le, noi am venit să vă conducem soțul acasă. Păi și, păi nu știm care dintre ei. Nu are nicio legătură cu cele 4 formațiuni politice care au ajuns cam la Cotroceni pe mai multe căi de și nu știau care este frumușelul care va rămâne. Vom afla în această emisiune care e frumușelul care va rămâne la în Palatul Victoriei. Poate rămâne tot domnul Bolojan, nu vom trăi și vom vedea. Data vă spun că avem 17 grade la Constanța, weekendul va fi minunat, 17-19 grade chiar. Chiar dacă cumva Sunday, adică duminică, va fi niheam, ploaie pe coadă, cam 91% șanse să plouă. Acum, șanse ca să rămână domnul Bolojan în Palatul Victoriei ne va spune invitatul nostru de astăzi, domnul deputat Marian Croșoveanu, secretarul executiv al PNL-ului Constanța. Domnule, mă bucur că a căzut guvernul, că poate așa o să mai veniți la radio.
1: Cred că ați avut pe cineva de la PSD înainte invitat, că la PNL e cu secretar general, nu, cu, nu da? E cu executiv.
0: Nu știu, aici așa spune secretar. Bun, ok. Pentru că de nu ne-am mai văzut de anul trecut, între timp cei de la Mișcarea Populară Claudiu vine oricând, cei de la AUR vin și ei, cei de la PSD vin și ei, PNL... Ciuciu.
1: Cât de câte ori am fost sunat, am venit.
0: Ei, ați fost acum un an de zile. Dar e foarte bine, probabil. Că nu,
1: am fost mai puțin timp. La linia poate să confirme. Dacă vreți, mă și uit. Dacă vreți, mă și uit.
0: Probabil că nu ați avut ce să comunicați și poate vă respectă tăcerea dumneavoastră și low profile-ul, pentru că este foarte bun. De multe ori, în politică câștigi dacă știi să păstrezi gândurile. Bun, unde am rămas? Am rămas la drumul expres. Am înțeles că ați venit pe drumul expres, de la primărie, adică prin parc pe jos, nu?
1: Am fost pe 12 februarie am fost domnul Munteanu, deci anul ăsta am mai fost odată.
0: 12 februarie anul trecut.
1: 2026.
0: Ah, 2026.
1: Deci am fost, țineam minte.
0: Da, dar probabil că nu eram aici și
1: țineam minte pentru că mi-a ridicat o problemă atunci la Vinia, vis-a-vis de boala celiacă, de un proiect de lege care se află în Parlament și am reușit cumva să punem în legătură persoanele interesate cu colegii care se ocupă din Partidul Național Liberal în Comisia de Sănătate de acest proiect și am înțeles că deja avansează acest proiect.
0: Da, sunt fer convins că e foarte importantă boala celiacă. La bine are ciudățenii de-astea. Din punctul meu de vedere, boala celiacă e destul de ciudată pentru că
1: e autoimună, din câte știu. Boala autoimună are cu intoleranța la gluten, dacă nu mă înșel.
0: 0,1% care poate fi tratată, nu mai mănânce pâine, gluten și așa mai departe. În sfârșit, nu suntem medici nici eu, nici dumneavoastră, așa cum ne dăm cu orice salt în medicină și orice ajutor venit în zona aceasta a oamenilor suferinți este de aplaudat, cu siguranță. Revenind la ale noastre, cum s-a schimbat viața dumneavoastră după ce a căzut guvernul?
1: Viața nu s-a schimbat deloc. În continuare, noi suntem în legislativ, nu... nu
0: sunteți la guvernare, în continuare.
1: Executiv. Nu,
0: e la... mama lor de...
1: Acum avem așa, ca să luăm puțin, să facem o radiografie a ultimilor zile, pentru că fiecare comunică cum vrea, fiecare partid, dar realitatea este una singură. Avem o nouă majoritate formată din 281 de parlamentari, care s-au gândit că guvernul actual condus de Bolojan nu mai este unul performant și vor veni cu altă soluție în loc. Primul pas l-au făcut, au inițiat o moțiune de cenzură, a trecut și trebuia să vină și cu soluția. Numai că la soluție, dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Am văzut o declarație a doamnei, doamnei Olguța Vasilescu, care spunea că decizia pe care a luat-o PNL-ul de a nu intra la guvernare nu e statutară. Adică, vă dați seama, disperarea asta a ajuns cumva la cote maxime. Domnul Grindeanu ne spunea că nu are nicio soluție, de la așteaptă PNL-ul să se răzgândească. Stai puțin, vii PNL-ul, spui că PNL-ul nu e bun, președintele PNL, prim-ministru nu este bun, dai jos guvernul și după aia spui, păi vină înapoi. Păi doar ce dea guvernul jos, nu trebuie să ai o soluție? Care e soluția ta? Și asta îi întreb și eu, și pe cei de la AUR și pe la PSD, și pe cei care au semnat moțiunea. Care e soluția? Că nu poți să dai ceva jos și să nu înlocuiești cu absolut nimic. Dacă au făcut asta fără a avea o soluție și cred că nu o au, sunt total inconștienți.
0: Domnul deputat.
1: Eu dacă vin acum și spun, domnul Munteanu, nu-mi place deputat. Cum mai face emisiunea, aș fi fost acționar domnul în societatea deputat. Asta. Da. Păi nu vin, dau și o soluție în locul domnului Munteanu, vin cu doamna secretarul sau tot așa.
0: Pui o melodie frumoasă și gata. ușor vă apropiați de esență. Haideți să nu mai vorbim ca televizorul și să spunem lucrurile pe lume. A fost un scenariu bine gândit, gura lumii spune că în spatele scenariului a fost domnul președinte. Da, care domnul președinte îi cam stă travers domnul Bolojan. Și lucrătura era simplă. Îl dă jos pe domnul Bolojan, iar în ziua respectivă, în ce ați avut la București, acolo la Vila Lac...
1: N-a fost la Vila Lac, a fost la Parlament. Biroul Politic Național a fost la Parlament.
0: Bun, biroul politic acolo, trebuia ca domnul Bolojan să aibă gâtul rupt. Și să vină domnul Predoiu, nou președinte al PNL-ului. Asta era scenariu.
1: Era un bazm, domnul Munteanu.
0: Nu, acesta a fost scenariu. Scenariul spune toată
1: lumea. Păi de ce nu s-a întâmplat?
0: Păi nu s-a întâmplat pentru că aripa, care înseamnă jumătate din PNL, a domnului Harnagia, cum îl cheamă? Cu H, ăla.
1: A, tubercuma la el faceți referire, dar nu există aripi, nu există facțiuni.
0: Păi e jumătate. Acum o lună, două luni de zile s-a făcut sondaj și jumătate din organizație era cu observatorul.
1: Sondaj unde?
0: La dumneavoastră, în PNL.
1: Domnul Munteanu, nu mai credeți în toate poveștile, în toate bazmele.
0: Nu, eu spun că ăsta era scenariu. Nu le-a ieșit.
1: Păi vedeți, dumneavoastră îmi spuneți, îmi povestiți niște scenarii din astea fantasmagorice, unul la mână.
0: Nu era pe real,
1: când, păi dacă era, cum spuneați dumneavoastră, că nu știu ce coleg controla jumătate din organizație,
0: da, așa spune.
1: Când s-a votat acum câteva zile, unde este acea jumătate? Că au votat 50, au votat pentru și 4 nu au votat deloc.
0: Pentru susținerea domnului...
1: Pentru ieșirea de la guvernare.
0: A, pentru ieșirea de la guvernare.
1: Păi unde sunt acea facțiune care spuneți dumneavoastră de jumate sau cât Dumnezeu?
0: O chem pe la Vinia, că văd că avem o mare problemă. Acum două luni de zile s-a făcut sondajul ăla și era jumate-jumate.
1: Ce sondaj? Observatorul
0: Huber. Pa da, observatorul Huber. Cred că și dumneavoastră ați fost chestionați, dumneavoastră erați cu Bolojan, parcă, Constanța. Sau de obicei era...
1: Chestionați de cine, domnul Munteanu?
0: Nu știu, domnule, s-a făcut un sondaj interior. Sunteți cu Bolojan sau sunteți
1: nu
0: cu Huber?
1: Nu există așa ceva. Nu există așa ceva.
0: Bine, nu înseamnă că am visat eu și eu probabil că sunt mai bătrân așa și probabil că...
1: Deci nu există așa ceva.
0: Deci nu vreți să spuneți adevărul.
1: Păi nu există, toată lumea și Hubert Tuma și ceilalți colegi, uitați-vă în declarațiile publice pe care le-au dat, toată lumea s-a pus în spatele președintelui Bolojan, punct.
0: Hai da, dar unii s-au pus ca Brutus în spatele lui Cezar când i-au înfipt cuțitul în spate.
1: Domnul Munteanu, acestea sunt doar povești. Realitatea, vorbim de realitate, în realitate din 54 de voturi, 50 au fost... pentru ieșirea la guvernare și susținerea premierului, da, președintelui Bolojan, iar 4 persoane nu au votat nici împotrivă, nici abținere. Pur și simplu nu au votat. Punct.
0: Am înțeles. Deci varianta aia cu domnul Predoiu a căzut total, ca domnul Predoiu să fie următorul
1: domnul Predoiu, prim-ministru. Domnul Predoiu a votat și dumnealui.
0: A votat, știu că a votat și a el votat pentru ieșirea de guvernare. Da,
1: da și da, pentru susținerea președintelui Bolojan.
0: Bun, am înțeles. Deci până la urmă tot scenariul ăsta a fost destructurat.
1: Nu, au fost niște vise pe care le-au avut unii din afara Partidului Național Liberal, ce și-ar fi dorit ei să se întâmple în Partidul Național Liberal. Numai că visul cu realitatea întotdeauna cam diametral opuse.
0: Domnul Crușoveanu.
1: Că dacă ni s-ar întâmpla tot ceea ce am visat...
0: Ne-am întâlnit cu Claudia și Fărână în două zile.
1: Eu n-am genul ăsta de vise, dumneavoastră, fate.
0: Știți că, unii recunosc și unii nu recunosc. Toată lumea are visele astea. Știți că individa vorbea cu bărbatul, spune, mă, nesimțitule, mă, porcule, nu mai schimba subiectul. Uite-te în ochii mei. Băi, fată, bă, femeie, ce ai? Liniștește-te. Bă, mie să-mi spui cine era blonda aia cu care te-am visat azi noapte. Da, așa și cum. Sunt tot fel fiecare ale visele lui. Ce este cert e că e o harababură mare de nedescris.
1: Păi uitați-vă euro, unde s-a dus.
0: Păi
1: cum? Avem 5,26 euro. Să vedem astăzi ce se întâmplă la ora 13. Mai avem mai puțin de oră.
0: Ce, știi ceva, eu nu lucrez în euro, iar
1: păi
0: mie...
1: Nu e, dar tot ce se întâmplă și tot ce importăm și tot se raportează la, la valută, la euro. Că și euro și dolar au luat-o ambele în sus.
0: Domnul Marin, și nici înainte nu eram foarte bine. Aveam cea mai mare deficit din Europa, aveam cea mai mare inflație din Europa, aveam cele mai mari, or fie în continuare
1: gândiți-vă,
0: cele mai mari.
1: Gândiți-vă la sacrificiul pe care l-am făcut cu toții, începând de la oamenii simpli, să spun așa, angajați, până la oameni de afaceri, da, cu toții au făcut niște sacrificii în aceste 10 luni.
0: Mai ușor
1: s-au, s-au luat niște măsuri,
0: mai,
1: da?
0: Mai ușor cu
1: păi
0: sacrificiile
1: păi
0: la toți. Mai
1: păi de ce,
0: îl auzeam pe domnul Bolojan, spunea că va reformata România și că va continua să lupte pentru bunăstarea.
1: Vreți să spuneți că oamenii de afaceri nu au în urma acestor măsuri nu au avut de suferit?
0: Ba da, dar mult mai puțin decât pensionarii, de exemplu. Adică, eu știu, prietenii comunii noștri nu o să mai aibă 100 de milioane în conturi, o să aibă 99 de milioane de euro în conturi.
1: E, vedeți că unele firme nu o duc chiar atât de bine.
0: Unele firme
1: acele
0: s-au mutat
1: sunt
0: în Bulgaria.
1: Mici excepții care spuneți dumneavoastră vis-a-vis de prietenii noștri comuni.
0: Unele firme s-au mutat în Bulgaria.
1: Adică un efort pe care l-am făcut cu toții, iar ca urmare acestei crize politice, da, și avem anfitrionii pe cei de la AUR cu cei de la cu PSD, au șters cu buretele tot acest efort care a fost făcut timp de 10, ani, de 10 luni, toate acele 1% și ceva acela din deficit care s-a redus, s-a dus pe apa sâmbetei din cauza acestei moțiuni. Și încă o dată, nu e o problemă să faci o moțiune, este normal să faci o moțiune, dar care este soluția? Cei de la, da, vă zic, am trăit niște momente, mă uitam la cei de la AUR, cum îi supravegheau pe cei de la PSD. Îi supravegheau dacă votează cum trebuie.
0: Și cei de la PSD, poate...
1: Eu cred că era,
0: și...
1: adică cei de la AUR erau cu ochii bine de tot pe cei de la PSD. Și să nu vii tu cu o soluție, să aud că spune AUR-ul, păi să vină președintele Nicușor Dan cu soluția. Păi ce treabă are președintele Nicușor Dan cu moțiunea pe care ați inițiat-o voi și ați votat-o voi?
0: Probabil să...
1: Ce treabă are președintele? Eu știu așa, am reclamat o situație, eu trebuie să dau și rezolvarea. Am inițiat o moțiune, a trecut, care e soluția? Ok, Bolojan nu e bun, am înțeles, plece acasă, cine vine?
0: Bun, dar ce au avut oamenii ăștia cu Bolojan? Eu tot nu am înțeles. Pentru că au fost acolo când au semnat tăierile astea și
1: Munteanu,
0: eu știu, sărăcirea
1: că...
0: populației din Constanța și din România, au semnat și ei. Și PSD-iști au semnat acolo.
1: Gândiți-vă că cei de la PSD s-au comportat în coaliție după câteva luni, făceau opoziție în interiorul coaliției. Adică ai un program de guvernare pe care îl agrezi cele 4 formațiuni politice,
0: semnat, au...
1: plus minoritățile, ești de acord cu acel program de guvernare. După aia când începi să se implementeze, tu nu faci altceva decât să faci politică și să guvernezi cu ochii pe sondaje. Vorbesc de PSD. Cum vedeau că o măsură pe care o ia premierul este nepopulară? Ok, sondaj, după asta, nu mai suntem de acord ce a făcut premier. Ia ce spuneți dumneavoastră, ai semnat?
0: Da, a fost de acord, dar ridicam.
1: Pentru că să vină pe poziția de prim-ministru, nu și-au dorit cei de la PSD. Pe principiu, intră tu primul, domnul Bolojan, PNL, intrați că pe noi ne bufnește râsul. Vino tu, ia toate măsurile pe care trebuie să le iei nepopulare, își revine economia și după aia, exact în ultimii 2 ani, preluăm noi totul de-a gata. Lumea va uita toate măsurile care s-au luat, venim noi și împărțim și facem și dregem și dăm populației să vadă cât de bun suntem noi PSD-ul. Nu, dacă ești corect, ești până la capăt. Ți-ai asumat un program de guvernare? Ai acceptat să vină Bolojan și a asumat de fapt el, și a asumat el Bolojan să vină să-și ia toate înjurăturile, pentru că nu e cel mai popular om din România când ia astfel de măsuri. Da, și l-a asumat, bărbătește, a stat drept și a zis, domne, iau măsurile astea, deși sunt conștient că nu voi fi cel mai iubit dintre români. Și a făcut-o.
0: Știți care e problema la, și la români și pe la cei care au mai venit și au mai vorbit? Da, nene, înțeleg. Ai trebuit să tai pensiile, ai trebuit să tai ce ai mai tăiat la handicapați și la așa mai departe. Păi da, de ce n-ai făcut cu ce trebuia să începi? Cu reforma teritorială, cu reducerea numărului de parlamentari, cu banii la partide.
1: Asta vă spun, ești o coaliție formată din 4 partide. Dacă PNL avea 50,1%, da? 51% era altă poveste. De din moment ce tu, orice măsură pe care o ai, trebuie să o agrezi cu ceilalți parteneri de coaliție, nu e normal că dacă nu ai majoritate nu poți implementa ceva, pentru că nu poți face de unul singur, adică, că nu ai voturile în Parlament,
0: adică
1: nu-ți trece.
0: Adică dumneavoastră ați vrut să impozitați multinaționalele și n-a vrut PSD-ul?
1: Nu, ascultați-mă puțin. Eu vă zic de cum se procedează într-o coaliție.
0: Înțeleg.
1: Într-o coaliție,
0: ca,
1: da?
0: Ca în
1: avem
0: casă,
1: patru partide, da? Avem patru partide. Orice decizie luată trebuie luată, dacă nu în unanimitate, măcar cu o majoritate din coaliție. Și oricare ar fi fost acele măsuri, oricare ar fi fost ele, dacă nu întruneau majoritatea, nu trecea acel, nu devenea proiect de lege sau hotărâre de guvern sau OUG sau ce vreți dumneavoastră să poată fi pus în aplicare. Gândiți-vă la altceva. Cât de inconștient trebuie să fii când tu trebuie să finalizezi până în august, să finalizezi PNRR-ul, vorbim de un porcoi de bani de 10 miliarde și tu să dai un guvern jos știind că el nu poate să mai dea, da, niciun fel de ordonanță, niciun fel de hotărâre de guvern pentru a duce la îndeplinire acele jaloane. Deci, nu știu cum să o numesc, inconștiență, reavoință, nu știu cum să o numesc.
0: E o lucrătură politică.
1: Eu cred că și sunt, să știți că sunt destul de, o spun într-un mod civilizat, se numește diletantism. Ca să nu spun asta.
0: Să numește jigodism, dar dacă ești politic, nu
1: politic
0: să cheamă jigodism,
1: adică tu
0: politic.
1: Adică tu ai 10 miliarde de luat de euro, ai 10 miliarde și tu ce faci? Tai mâinile și picioarele guvernului pentru a fi sigur că noi chiar nu luăm banii aia și pe aia să strigăm. Bolojane, de ce n-ai luat banii? Păi cum să iau banii dacă tu mi-ai tăiat?
0: Stați, mă spuneți la bani. Trebuia să face selecția persoanelor care ocupă funcția de manager și funcția din ceaurile alea conform la 109.
1: Da.
0: Da? Ei, s-au trecut 3 ani și n-ați făcut-o. Și acum noi pierdem 148 de milioane de euro, nu că PSD-ul sau PNL-ul sau nu știu cine a făcut. Că n-au fost în stare secretarul guvernului, nu știu cine e secretarul guvernului.
1: PSD, Oprea.
0: N-a fost în stare ca să dea la timp.
1: A fost și a demis.
0: Da, ca să dea la timp, să dea la timp avizele pe care trebuia să le... De ce nu se duce la pușcărie?
1: În această coaliție, secretarul general al guvernului a revenit PSD.
0: Bun, și de ce omul acela, care nu a dat la timp și n-a vrut să dea el avizele, nu este la pușcărie în momentul ăsta? Pentru că eu știu că mie mi-ai tăiat pensia și la cei 5 milioane de pensionari, sau cât or fi 4 milioane, și ai făcut o economie de 3 milioane la buget. Faptul că s-au pierdut 148 de milioane și nu erau grant, nu erau bani împrumutați, da? Pentru că un domn care era secretarul guvernului n-a vrut el în 3 ani de zile să-și facă treaba. Și nimeni nu pățește nimic. Nu-i foarte ciudat?
1: Ba da, dar tocmai să vă spun, atunci când nu ai suficiente voturi, da, trebuie să intri în coaliție. Iar în coaliție, când intri, fiecare pe algoritmul politic sau cum ți-ai negociat, se ocupă diverse poziții în guvern. Și vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră, poziția de secretar general al guvernului a revenit PSD. Punct.
0: Bun, și de ce omul ăla nu e la pușcărie în momentul acesta?
1: Nu sunt nici procuror, nici judecător, nici...
0: Păi da, aveți o comisie parlamentară, dar să-l chemați acolo, la 3 ani de zile, în 3 ani de zile. Adică eu am obosit de câte ori la televizor să spunea că mai e un an, mai e 2 ani, mai e 3 ani, să numească pe criterii de... Ce vor ăștia cu IQ-ul?
1: Pe 109, pentru că pe guvernanță corporativă.
0: Da, selecția pe corporativă, cum se cheamă ea acolo. Era foarte simplu. De ce n-au vrut? Adică, bă, nene, îl selectai pe unul de ăla, le mai dădea și paga, probabil, la partid, sau ce se întâmpla. Era vorba de trei companii mari. Erau Transelectrica, era Romgazul și Atomul Nuclear.
1: Uitați ce vorbea, ce se vorbea zilele trecute vis-a-vis de Hidroelectrica, nu? Care au raportat profituri foarte, foarte mari. Da? De ce nu... Și ultimele decizii pe care le-a luat guvernul Bolojan când putea să facă chestia asta zilele trecute a fost să poată să ia să investească foarte mulți bani în baterii de acumulare a energiei, pentru că ai ziua când ai curentul aproape ieftin, da? Ai curentul aproape ieftin și seara normal este mult mai scump. Și să poți să captezi acea energie, să o înmagazinezi și să o consumi când ai
0: Da, dar mai sunt hidrocentralele alea care trebuiau finalizate, care trebuiau terminate, care trebuiau și nu au fost finalizate. Și probabil că e la fel, că nu există voință politică, ne dăm cu piciorul stângul în dreptul că cine vrea și ne întrebăm de ce deficitul cel mai mare din Europa, de ce inflația cea mai mare din Europa, de ce 20% din populație. Un politician sondaj era 40% sub gradul de sărăcie. Cei de la televizor aseară spuneau de 20%. Bine, ok,
1: gândiți-vă de 20%. Gândiți-vă că tot circul ăsta care se întâmplă mediatic, de jucatul în interiorul coaliției, sunt în coaliție, dați cu ochii pe sondaje și mi-atac partenerii de coaliție, după aia inițiez și o moțiune de cenzură împotriva membrilor coaliției, guvernului de coaliție, îmi retrag miniștrii, fac un spectacol din acesta ieftin, în condițiile în care cu un an, nici mai mult de un an, președintele partidului vine și spune Grindeanu că niciodată nu va face cu aurul, niciodată. Cei de la aur spun că cei mai mari nenorociți în viață sunt cei de la PSD și au distrus România 36 de ani și după aia îi vezi pupându-se pe dinți.
0: Bă, ca să mă exprim mai plastic așa. Lăsați-mă că l-am văzut și pe Iohani și acum îl văd la televizor. 3 ani ne-a spus că PSD-ul ciuma roșie a distrus România, după care v-ați urcat în pat cu ei. Așa că în politică e o mare diferență. Pentru că la oamenii normali, lai sau cum sunt ei, dacă ești jigod, e jigod, e nene. Dacă faci ceea ce faci și ești politician, ai lucrat-o bine, ești abil politic.
1: Nu ai cum vreodată, da, atât PSD-ul cât și ceilalți membri ai coaliției sunt în niște partide cu viziune pro-europeană. Când PNL-ul va face vreodată vreo alianță sau vreun guvern cu aurul, o va face fără Marian Crușoveanu în Parlament. Eu în secundă am vădea demisie.
0: Nu, domnul Marian, ne-am
1: dacă ajunge să comparăm acum vis-a-vis de viziunea pe care o are aurul și ce face aurul comparativ cu PSD-ul, care și el are păcatele lui, cum și PNL-ul are pe ale lui, nu poți să-i compari.
0: Ne cunoaștem de viață, ne cunoaștem exact. De când erați în pantaloni scurți. Da? Din totdeauna nu ați vorbit în cuvinte de laudă la adresa PSD-ului. De când vă știu, da. Și totuși a stat în pat cu el timp de 4 ani de zile.
1: Eu când vorbesc de PSD, mă raportez de cele mai multe ori la ce au făcut în județul Constanța. Pentru că mie nu-mi place ce au făcut în județul Constanța.

0: o mare
1: dar nu
0: diferență.
1: E de furat. Gândiți-vă că toate guvernele astea care au fost până acum, inclusiv PNL, inclusiv PNL, da, inclusiv guvernele PNL, că au fost în diverse coaliții, ba cu USR, ba cu PSD, da, cu oricum au fost, din cauza vechilor guverne, da, s-a ajuns în această situație. Adică este și vina PNL. Noi suntem parte din problemă. Stați puțin, nu spunem că noi suntem...
0: Lacrima Cristi.
1: Exact. Nu. Suntem, dar cel mai important este că trebuie să fim parte și din soluții.
0: Da, da,
1: când ești parte din probleme, e normal să fii parte și din soluții. E, pe când cei de la PSD nu vor să-și asume chestia asta, ei întotdeauna, v-am spus, ochii pe sondaj, cum scârție ceva, nu. Fii, domne, bărbat politic, ieși în față, asumă-ți și gata. Ce e așa greu? Uitați, l-au înjurat pe Bolojan, l-au înjurat, iar acum dacă vă uitați pe tot ce înseamnă social media, toată lumea e cu Bolojan, da? De ce? Pentru că și-au dat seama că acele măsuri pe care omul ăsta le-a luat la acel moment nu au fost populare, nu vor fi niciodată populare, dar se vedea cumva luminița de la capătul tunelului. Toate intrau pe un făgaș normal, vedeai cumva,
0: avea o speranță. Unde vedeți dumneavoastră că nu se mai vede tunelul? Unde vedeți luminița? Unde vedeți luminița? Eu nu văd nicio luminiță.
1: Păi
0: nu
1: eu vorbesc tunelul. Așa, domnul Munteanu, vorbesc de societățile, da, vorbesc de societățile care sunt, care și-au redus cu o treime parte, dacă vorbim de ANR, vorbim de ANCOM, vorbim de consilii de administrație care au scăzut, da? Care au scăzut indemnizațiile, vorbim de transparență în ceea ce privește aceste societăți comerciale unde este principal acționar statul român, lucru care vrea să-l demareze premierul Bolojan acum, da? Cu acele societăți pentru a fi listate în pachete minoritare, să fie listate la bursă, pentru a deveni transparente așa cum avea devenit și hidroelectrica. Vă ce s-a amintit hidroelectrica că era în faliment și de când au...
0: N-a fost niciodată în faliment hidroelectrica.
1: Domnul Munteanu?
0: Da,
1: nu. A la un prag să fie în faliment.
0: Nu, au avut tot timpul miliarde
1: raportări. Căpușată pe... care?
0: A, și acum căpușată. Și acum și atunci.
1: Uitați-vă ce profituri are acum de când este listată la bursă. De când este listată la bursă, uitați-vă că transparența este infinit mai mare și profiturile sunt mult, mult mai mari.
0: Și acum e căpușată? Numai eu n-am înțeles căpușată de la domnul Bolojan. Dă șobolani! Nu, au zis că are șobolani din cămară. Și că trebuie, dar de ce nu a spus cine sunt șobolanii? Că șobolanii aia sunt probabil...
1: Păi cei care se împotrivesc reformei.
0: Nu, nu, aia care fură, care mănâncă din bunul poporului. Aia sunt șobolanii, nu care se împotrivesc
1: reformei. Și nu au reprezentanți în Parlament?
0: Păi nu sunt peste tot, și în servicii, și în Parlament, și dar nominalizează-i, ai atâtea structuri acolo, bagă-i la pușcărie, nu e așa de simplu, vii și îmi spui că sunt șobolani, păi și eu știu că sunt șobolani, dar numai tu că ești acolo, primești în fiecare zi de la SRI, primești o notă informativă, știi foarte bine care sunt șobolani, ia și bagă-i la pușcărie. Plus, dumneavoastră spuneați că ați făcut așa. De ce n-ați dat legea salarizării, în care să fie clar ca vaca? Cel mai mare salariu e al președintelui și restul sub el.
1: Păi ce a spus premierul Bolojan că asta urma legea salarizării?
0: Ei, urma, dar până acum de ce n-ați dat-o? Adică mie mi-a stăiat pensia instantaneu. Nu, nene, fă legea salarizării în primul rând, ca să nu mai există salarii de 20.000 de euro și indemnizații de participare la AGA de 5.000 de euro.
1: Domnul Munteanu, acum trebuie să fim conștienți cu toții că în anumite domenii de activitate, remunerațiile trebuie să fie pe măsura pregătirii și complexității activității. Acum, nu am cum să compar Consiliul de Administrație de la Telegondolă, de la Mamaia, cu cel de la Nuclear Electrica sau de la Hidroelectrica.
0: Hai, nu zău, de la Hidro, ce spuneați dumneavoastră așa, am pierdut 150 de milioane că n-a spus pe directorul care trebuia, conform legii. Așa că nu mi-ați dat un exemplu foarte bun.
1: Nu, eu vorbesc de complexitatea activității.
0: Păi complexa, am pierdut 120, că n-a spus directorul care trebuia să fie acolo. A spus pe cineva care ocupă prin fraudă locul ăla. E clar, așa spune comunitatea europeană, doamna Ursula, nu spun eu. Nu e un exemplu bun.
1: Am epipul trebuia să facă și n-a făcut.
0: Da, nu e, din punctul meu de vedere, un exemplu bun. Nu, dacă îmi dați Romavia, de exemplu, sunt de acord cu dumneavoastră. Romavia au salariile de 30.000, de 20.000 de euro, dar ei se ocupă de tot spațiul aerian al României și au salariile echilibrate la nivel de Europa. Aici, da, nu i-aș băga pe legea salarizării.
1: Păi și ANR-ul sau ANCOM-ul?
0: Păi nu știu dacă e comparativ cu Europa și nu face o muncă specifică României.

0: că
1: păi nu,
0: cei
1: am,
0: de la Roma
1: asta, Via... ANR există peste tot, reglementatorii există peste tot în lumea asta.
0: Da, da.
1: Avem și un Constanțean care este vicepreședintele tuturor...
0: Păi nu, e președintele, nu?
1: Nu, e președinte ANR România, da. Și la nivel european...
0: Vorbiți de George,
1: de George
0: Niculescu.
1: Niculescu este da. Vicepreședintele reglementatorilor din Europa. Nu știați?
0: Da, nene, e ok. Nu știam că e vicepreședinte.
1: Da, este și vicepreședinte
0: okay.
1: european.
0: Dacă funcția ta din autoritatea respectivă este conectată cu Europa, da, ai salariile de la Bruxelles sau din Europa. Dar nu spuneți că domnul
1: Piedone... Au fost
0: Piedone,
1: diminuate cu o treime.
0: Da, nu spuneți că Piedone, domnul Piedone, care era tot șef al unei autorități, și care s-a îmbătat ca un ultimul boschetar din piața Griviței, ar trebui să aibă la fel 20.000 de euro, șeful Autorității Naționale în Protecția Consumatorului.
1: Dar nu, de unde să aibă salariile astea?
0: Da, dau 15.000 de euro.
1: ANPC-ul?
0: Am văzut la televizor. Sau mint aia, vă mint și
1: nu
0: eu.
1: Nu cred să aibă salariile.
0: Nu, dar e cel mai simplu, de ce nu vreți clipa adevărului? Dă-ne legea salarizării. Fă excepțiile 1, 2, 3, 4, 5 care sunt conectate la nivel de Europa și au salariile fixate de Bruxelles, ok, au intrat în altă rețea și le dai banii de acolo, cum este Romavia. La Romavia vă spun sincer că așa este.
1: Complexă,
0: da. Așa este. Pentru că spațiul aerian al Europei, al planetei și oamenii aia poate să lucreze la fel de bine și acolo, exact ca un comandant de navă. Pe un comandant de navă poate să lucreze și pe o navă înmatriculată în România, cu toate că nu există așa ceva.
1: Domnul Munteanu, știți cât are președintele? Că m-ați făcut curios și ChatGPT l-am întrebat. Are între 16.000 și 17.000 de lei pe lună.
0: Da, e 3.000 de euro. Are puțin.
1: Păi 3.000, nu ați spus că vreo
0: 15.000? Păi nu, 3.000 are și doamna Hira, care este șefa de la casino din Constanța. Dar banii dat în primărie.
1: Hira?
0: Parcă Hira o cheamă, nu o cheamă Hira.
1: Doamna Hira, cred că este la Bicot.
0: Sau Mergiani. Sau Mergiani. Oricum, Hira sau Mergiani. Ceva în genul ăsta. Da, Hira sau Mergiani. Și Mergiani este la procuratură, șefa procuraturii și doamna Hira este la procuratură. Și, da, Mergiani sau Hira. Are tot 3.000 de euro are salariu. Deci nu e un salariu mare. Dar era foarte simplu ca să dai legea salarizării să nu mai ai disputele astea. Că unul are atâta, unul are atâta.
1: Dar v-am spus, trebuie să ții și cont de complexitate. De complexitatea
0: activității pe care bineînțeles o că răspundere, complexitate, eu știu, reflectarea activității în activitatea umană și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră. Aveți de 2 ani de zile sau de, e legea aceea cu 300 de parlamentari. Adică ce era așa de greu? Făcută de dumneavoastră sau de USR? Că mă certam cu cineva zilele trecute.
1: Și cumva.
0: Da. De ce nu o pui, nene?
1: Mai da. Multe variante, pentru că ai nevoie de o majoritate.
0: Păi ați avut majoritatea 4 ani de zile până
1: păi
0: când s-a sucit.
1: Majoritatea ați văzut acum la moțiune.
0: Păi da, au avut majoritatea. Adică sunt multe scăpări. Bun, ok, asta e ta, aia, în regulă. Ați încălcat și legile, da? Pentru că trebuiau, de 2 ani de zile, trebuiau majorate alocațiile copiilor. Nu le-ați majorat. Trebuia indexată pensia, indexată și alocația și nu le-ați făcut încălcând legea. Adică sunteți infractori, nu știu, asta e infracțiune sau nu?
1: Nu cred că e infracțiune.
0: Dar de ce să nu fie infracțiune? Păi eu dacă mă oblig la dumneavoastră să vă dau o casă și nu v-am dat casa, este infracțiune. La Nordic,
1: eu,
0: de exemplu.
1: Eu din câte știu, astea s-au prorogat. Ai un mecanism, ai un mecanism parlamentar care vine cu acea ordonanță, trenuleț și se prorogă.
0: Și prorogă. Adică prorogă un fel de grațiere. Că nu te duci la pușcărie.
1: Seamănă actualizarea.
0: Da, da, da. Spuneți-le și de la Nordic că s-au mânat să nu se ducă la... Bine, de oricum nu mai e niciunul la pușcărie de la Nordic.
1: Hai de revenit.
0: Au fost o noapte, două nopți.
1: Ah, păi n-au fost la pușcărie, au fost în arest, reținuți.
0: Pușcărie de aia mai umană. Ok, am domnul Huțucă, pe care știți că îl respect foarte mult și îl consider cel mai bun finanțist al României, nu al Constanței, și nu a vrut el. Stelică îmi spunea, băi, de 3 ori i-au propus să fie ministru la finanțe și nu a vrut. Nu...
1: Da, așa este. Da. Cred că de 2 ori, dacă s-a
0: vândesc. Stelică spunea de 3 ori. În sfârșit, ok, de 2 ori, de 3 ori, a avut șansa aceasta să fie. Dar omul fiind conștient că e legat de mâini, de picioare și de așa, ce să mă duc acolo? Să fac ce a făcut Hâțu sau cum îi cheamă pe aia, dinainte. Și a renunțat. Tocmai că are ceva în cap și totuși e și român, la urmă. Bun, a avut un proiect de lege, sigur, acum vreo 10 ani, care probabil că și acum e în Parlament, cu taxa prin care constanțenii sunt discriminați de la...
1: Dobrogenii,
0: nu că intră în Dobrogea, intră și Tulcea. Pe aia, pe sărăciile alea, lumea băgată s-o cotă. Bun, cu taxa aia de pod, ia iurea nene, e discriminare 100% și nimeni nu face nimic. E tot în sertarul Parlamentului.
1: Noi am făcut ce trebuia să facem, v-am povestit că am dus-o, dacă mai întârzia o săptămână, coaliția cu PSD, acel proiect de lege trecea.
0: Și n-a trecut
1: deci de noi am...
0: A, nu a avut Grindeanu la Ministerul Transportului.
1: Bine, Grindeanu a făcut un lucru normal acum, să fim corecți. Nu putem să-l acuzăm, mai zic, domne, ok, eu sunt viitorul, voi fi propunerea pentru portofoliul de ministerul, pentru Ministerul Transporturilor. Vă rog toate proiectele de lege care au legătură și impact financiar, impact bugetar asupra activității ministerului, să nu votăm nimic până nu oficializăm și... Dar dacă nu avea loc această discuție, astăzi nu mai aveam taxă.
0: Da,
1: e taxa, da, este, vorbim de o sumă de 30 de milioane de euro anual care se încasează din taxa de pod de pe
0: podurile. Ce se întâmplă? Pentru turiști nu aș avea nicio problemă. Mazăre, când avea barierele acolo și le ibelea numai pe turiști, a fost considerată ilegală și neconstituțională și mai departe. Dacă bariera aia de acolo, care face exact ce făcea bariera, dar cu o mică diferență, ne ia banii și la Constanțeni. Că barierele lui Mazăre nu luau banii la Constanțeni, luau banii numai de la cei care veneau, care de la turiști. Asta e constituțională. Aia nu e constituțională, asta e constituțională. Cum dracu vine treaba asta că mie îmi dă cu virgulă total?
1: Păi taxe sunt pe toate, nu doar pe podurile acestea. Taxe ai și pe cea de la Giurgiu, ai și Feteștiu, ai și pe cealaltă parte, ai pe toate, n-ai doar pe cea de la...
0: Eu am înțeles că numai e cea la noi, iar dumneavoastră care aveți transport, aveți și camioane, aveți și de-astea, piatră, aveți în construcții lucrați.
1: Dar nu vă gândiți că tot ce înseamnă...
0: Pe mine, că mi-a bani, că vin acasă, așa îmi trebuie.
1: Păi zic, toate mărfurile care sunt transportate, da, acest cost se reflectă în preț, e normal.
0: Ceea ce nu e în regulă. Nu e în regulă la transportator. Hai că mie mi-ai banii că vine acasă, cine dracu te pune să fie acasă? Stai, dracule, acolo și nu mai vine acasă. Nu știi viața de acasă, că e groaznică.
1: Acum știți că pentru cei care lucrează, pentru cei care lucrează și fac zilii în naveta, nu se percepe această taxă. Pentru cei... Stau în Constanța,
0: dacă
1: da?
0: Car, eu, dacă
1: și merg peste, Sar Pârleazul, da? Mă duc în partea cealaltă și trec bariera și acolo e locul meu de muncă, sunt scutit de taxă.
0: Bine, e ok.
1: Acea taxă.
0: Dar nu, vorbeam cu Căpșunică, pe care îl cunoașteți, era un centru logistic foarte mare, foarte tare, e în Ploiești, și că s-a dezvoltat Ploieștiul ăla groaznic, pe centrele logistice, da? Și spunea, băi, nu a vrut să își facă centrul ăsta logistic în Constanța, că am avea și noi zonă. Acolo, la Veridușiu.
1: Sunt multe zone care se pot dezvolta.
0: Care se pot, pentru că automat își mărește prețul când pleacă cu marfa nu știu unde. Și prin taxa și prin asta de pod.
1: Bine, acum depinde de activitate, că vă dați seama, Ploieștiul cumva este în centrul țării.
0: Da.
1: Adică depinde și ce tipuri de mărfuri depozitează și distribuie. Dacă au cumva acoperire în toată țara, era logic să o facă cât mai aproape de mijlocul țării,
0: domnul,
1: pentru a avea costurile.
0: Domnule, sunteți în al doilea mandat, când sunteți în Comisia de Transport, nu?
1: Da.
0: Și le știți foarte bine. Eu nu înțeleg de ce oamenii ăștia, că sunt, strigă din avion, din de-alea. Înțeleg, ai tăiat banii de acolo. Băi, omule, dar eu mori în continuare. Ai o lege a discriminării. Dacă pe unul faci negru sau nu știu ce, te duci la pușcărie, interminat. Constanțenii sunt discriminați zi de zi, oră de oră și nimeni nu spune absolut nimic. Da, e foarte ciudat.
1: Dar v-am spus, parlamentarii PNL, Bogdan Huțuc a inițiat acest proiect.
0: Știu, dar acum 10 ani, sunt cel puțin 10 ani.
1: Nu, în 2019.
0: Păi și nu se fac 10 ani, 2019, suntem 2007, unde faceți Revelionul, s-a făcut 2029, 10 ani. Păi, da.
1: Deci acest proiect a fost inițiat, iar acum 3 ani de zile s-a pus stop la el, pentru că,
0: pentru că
1: dacă n-ai majoritate, n-ai voturi.
0: Că așa e în tenis. Bun, continuăm. Eu mă bucur că totuși dumneavoastră vedeți tunelul și...
1: Văd luminița, tunelul. În tunel suntem cu toții, vedem luminița.
0: Bine că îl vedeți. Eu nu văd niciun tunel și nu văd nicio luminiță, dar știți că vă respect foarte mult și pe dumneavoastră și pe toată dumneavoastră, vă cred pe cuvânt. Spuneți-mi cu șoseaua aia expres, pe care ați albit, puțin
1: am
0: pe
1: albit.
0: La tâmple.
1: Am albit bine, puțin, și barbă și tot am albit. Da, una din cauzele albirii, da, cred că este și acest proiect VOT-ul. Varianta o calitare Techirghiol, chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu directorul general al CNAIR pe acest subiect și din discuțiile pe care le-au avut cu cei din comisie, pentru că nu e chiar, nu se pot spune în 3 zile, în 5 zile, în 7 zile, pentru că în funcție de cum analizează acele documente, acele oferte depuse de competitori. Estimau că undeva până la sfârșitul lunii acesteia, începutul lunii viitoare, să cred, au speranța că vor desemna un câștigător și după ce se desemnează câștigătorul, bineînțeles, perioada de contestații, care va fi sau nu va fi.
0: Da, două săptămâni sau aducăți.
1: Nu știu, 10 zile.
0: A, 10 zile ar fi super. Ai 10 zile.
1: Dacă 10 zile faci contestații.
0: Da, dacă faci contestația, după aia e destul de sexy.
1: CNSC-ul se mișcă destul de repede, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Se mișcă destul de repede, iar ca ultimă ai instanța, ai Curtea de Apel, pentru că Bucureștiul a inițiat, ai Curtea de Apel București, ai CABU, unde se poate face apel la decizia CNSC dacă nu e mulțumit de decizie unul dintre competitori.
0: În cât timp își dă demisia domnul prefect?
1: De ce să-și dea demisia?
0: Pentru că ați ieșit de la guvernare. Cum, de ce? Sau n-ați ieșit de la guvernare?
1: Avem un guvern interimar.
0: Păi n-a picat guvernul?
1: Păi a picat guvernul, dar noi ce facem? O lor pe urmele celor de la PSD și de la AUR să-și dea... Ok, să spun, își doreau ei. Bolojean pleacă acasă. Deci pleacă acasă tot guvernul, miniștri tot. Și care e soluția? Că noi tot trebuie care e soluția?
0: V-am întrebat de domnul prefect.
1: Păi nu, dar prefectul nu este reprezentantul guvernului în teritoriu.
0: Păi da, a picat guvernul, nu pică și prefectul.
1: Și este un interimat. Este un interimat. Când se va schimba guvernul, se vor schimba și prefecții.
0: Aha, deci până atunci este
1: păi
0: interimat.
1: Păi explicați-mi mie, că toată lumea spune să plece. Ok, să plece mâine prefectul. Cine vine în locul lui?
0: Să plece șoferul care îți duce copiii la școală. Păi pleacă șoferul, dar nu trebuie să fie unul acolo. Cine dracu să merge?
1: Păi dacă pleacă prefectul.
0: Am înțeles.
1: Da. Avem un subprefect de la USR și unul de la minorități. Plece toți trei acasă. Și cei doi subprefect și prefectul. Cine mai rămâne? Să plece guvernul în frunte cu Bolojan. Cine mai rămâne? Că soluție de alt guvern, onor,
0: păi
1: PSD, domnule, AUR,
0: că,
1: n-avem.
0: Că USR-ul n-a căzut. Numai dumneavoastră a căzut și PSD-ul a plecat.
1: A căzut guvernul.
0: Deci și USR-ul e căzut? Nu numai PNL-ul e căzut.
1: Nu, a căzut guvernul.
0: Păi stai, domnule, lasă-mă că a căzut guvernul.
1: Vorbim
0: căzut
1: de guvern.
0: Lasă, domnule, că tot acolo.
1: Efectul trecerii unei moțiuni de cenzură asupra premierului este căderea guvernului.
0: PSD-ul a plecat. El n-a căzut. El a plecat.
1: Au plecat, corect.
0: El a plecat. Căzuții sunt USR-ul, PNL-ul e căzut și cine mai căzut?
1: UDMR-ul.
0: Și UDMR-ul.
1: Ceilalți membrii ai coaliției.
0: Deci sunteți trei căzuți și un fugit. În concluzie, cam astea sunt partidele.
1: A abandonat, mai grav. A abandonat, n-a fugit. De fugit, mai fugi. Nu, i-au făcut-o cu bună știință.
0: Păi nu știți.
1: Domnul Munteanu, de frică, știi cum e? Mai fugi de frică. Băi, nu, asta că am o problemă, fug, mi-e frică. Nu, la ei au abandonat. Când abandonezi, o faci cu bună știință.
0: Șobolanii.
1: Și e mult mai grav.
0: Șobolanii simt...
1: E o diferență mare între a fugi și a abandona.
0: Sigur, șobolanii simt naufragiu și părăsesc corabia. Adică tot parabola aia cu șobolanii din Silos, șobolanii din companiile naționale, șobolanii pesediști. Am înțeles, ei au plecat, dumneavoastră sunteți căzuți. E, asta este. Valea de los Caliendo, valea căzuților, acolo alu Franco.
1: Așteptăm să vedem ce... Să vină cu soluție, noi asta așteptăm, să vină autorii moțiunii să vină cu o nouă propunere de guvern și să le urăm succes.
0: Nu trebuie să vină el, aici aveau dreptate, că trebuie să vină domnul președinte.
1: Pe cum să vină domnul președinte?
0: Păi domnul președinte mandatează o personalitate care să constituie nouă guvern.
1: Domnul Munteanu, nu stați puțin. Eu când vin și reclam o problemă că Bolojan nu e bun.
0: Domnule, că vine turul 2 înapoi, vine Călin Georgescu premier.
1: Păi cam asta mi-aș dori, să vină Călin Georgescu, să vină cu propunerea asta, Călin Georgescu premier, umbla un sketch în ăsta pe Facebook, Călin Georgescu prim-ministru.
0: Și Șoșoacă ministru de interne.
1: Nu, ministru la justiție, Șoșoacă la justiție. Și mai erau câteva personaje care...
0: Ar fi super bine, ar fi foarte interesant.
1: Foarte interesant.
0: Vom face Institutul Calului.
1: Da.
0: Nu?
1: Da,
0: adică nu o să mai bem apă că are microorganisme în ele și microchipuri. Nanoroboți.
1: Mi-a spus și mie nanoroboți aici.
0: Am pus, bogăție. Suntem pe bogăție. Aveți la apă care bulbuci, nu vedeți cum se mișcă în apa minerală.
1: Am schimbat-o, eu mi-am luat plată.
0: Nanoroboți. Aha.
1: Dumneavoastră beți apă minerală de bogați, eu am preferat plată.
0: Băi, e frică de nanoroboți, nu i-am cu nanoroboți. Da, domnule, turul 2 înapoi, Călin Georgescu președinte. Și va fi foarte interesant.
1: Știți cum e, glumă, dar situația nu este tocmai roz. Exact de ce vorbeam de fonduri europene, uitați-vă de curs,
0: păi cursul valutar, uitați-vă de situație. Doar ce am pierdut fondurile europene și asta nu le-am pierdut pe mâna lui Călin Georgescu sau lui Simion, l-am pierdut pe mâna domnului
1: reformelor
0: Bologian.
1: Pe care trebuie să le facem și nu le-am făcut. Și cine au fost frânarii? Și cine sunt frânarii?
0: Dar frânarii, eu știu cine a fost președinte. Acum nu i-a acuz pe aia că nu s-a făcut, domnul Bologian nu a făcut.
1: Când mergi în coaliție, vorbești un subiect și, fapt, dimineața te întâlnești, agrezi, la prânz iei decizia. Și seara ești împotriva deciziei pe care tocmai ce ai aprobat-o. Cum se numește? Nu se numește frânar?
0: Se numește alba neagră.
1: Alba neagră. Păi nu poți să joci cu o țară și cu viața oamenilor să joci alba neagră. Păi joacă-o tu dacă vrei cu familia ta, cu prietenii tăi, nu cu o țară întreagă.
0: Întrebarea este simplă. PSD-ul a vrut să-și pună în zona de forță, la toate parchetele, să-și pună oamenii a servici lor, oamenii pe care au control. I-a pus. Da? Pentru că moțiunea asta trebuia acum 3 luni. I-a pus, n-a mai venit moțiunea. Domnul Nicușor Dan a acceptat, a semnat. Acum am înțeles că, de fapt, toată miza și bătălia a fost pe șefii la serviciile underground, la SRI și la SIE. De ce domnul Bolojan nu le-a acceptat să le pună la fel? Tot oamenii agrează de ei, oamenii care au ei. Și atunci nu mai era moțiune, Bolojan era bun... Toată lumea era...
1: Cred că din nou sunt povești, pentru că din câte știu eu, cred că cu propunerile trebuie să vină domnul președinte și Parlamentul le aprobă.
0: Păi nu, cred. Cred că vine de la propunerile, vin la...
1: Se înaintează președintelui și depun candidatura, merg la președinte, președintele propune, am scurtat cumva...
0: Da, dar pleacă de la Bolojan. De la Bolojan trebuie să vină cu propunerile. Ba da, dar primul ministru pleacă cu propunerile, domnul președinte le pune degetul pe ăla și vin în Parlament și le validează. Cineva trebuie să le propună. Cine le propune? Că nu le propune. Păi și ministrul justiției nu este domnul Bolojan? Nu el este tatăl lui ministrul justiției?
1: Ministrul
0: nu e primul ministru?
1: PSD.
0: Dar nu contează, el are un
1: a
0: șef
1: fost
0: acolo.
1: Era
0: un
1: șef. Dacă acum este Cătălin Predoiu, cred.
0: Că-i fugit, a fugit.
1: A fugiat.
0: A fugiat, acum e domnul Predoiu care are mai multe... Am înțeles. Deci nu vreți să-mi spuneți adevărul, am înțeles.
1: Nu. Dar nu știu, v-am spus. Ei, dumneavoastră știți foarte multe povești, domnul Munteanu, foarte multe povești.
0: Știți cum se cheamă emisiunea?
1: Poveștile orașului, nu știu. Bine, eu acum știți cum e, dumneavoastră aveți și nepoței mici și probabil de la poveștile...
0: Dacă vă spun cum trebuie să scormonesc cu tot felul de pirați, piratul semafor. Știți cum e piratul semafor? Păi, dar piratul semafor are o barbă în 3 culori și în funcție de cum se ude, echipajul știe. Fug, rămân, aleargă, ești la bătălie. Trebuie să scornesc și pe Costel 3 picioare, care aleargă bine. Bun. Revenind. Care va fi finalul? Sau ce, nu, cum îl vedeți dumneavoastră? Că nu știe nici, probabil că nici domnul Nicușor.
1: Nici cei de la PSD nu știu.
0: Nu, nici
1: de la PSD și aur care ar fi trebuit să vină cu soluția, nici ei nu știu, dacă dumnealor nu știu. Așa cum a zis și premierul, mă, veniți și spuneți public, noi PSD și aur am făcut o moțiune, am dus țara în gard, nu avem majoritate să ne facem o nouă, sau nu avem soluție pentru un nou guvern, noi ne retragem, asta e, veniți voi PNL și găsiți soluție că pe noi nu ne duce mintea. Punct. De ce e așa greu să recunoști că ai făcut-o cu greșeală? Prin a da jos guvernul.
0: De ce ăsta e finalul? Păi nu.
1: E și asta o variantă, dar...
0: Păi că nu le-a ieșit. O luăm iară de la capăt cu ce am
1: început
0: emisiunea. Domnul Munteanu,
1: ei trebuia să aibă pregătiți, ai s-a demis guvernul, a doua zi trebuia să aibă propunerea, asta este propunerea noastră de premier.
0: Călin Georgescu și turul 2 înapoi.
1: N-a fost niciodată.
0: N-a fost? Nu e? N-ar fi, dar trebuie să recunoașteți că ar fi haios. Ar fi,
1: Doamne,
0: ferește. Măcar am râde. Oricum suntem într-un rahat, nu ne vedem.
1: Asta
0: măcar am râde.
1: Asta ne-ar mai trebui
0: măcar ar fi
1: să revenim la școală, la limba rusă. Doar asta că mai știți ceva rusă și vreți să...
0: N-ați
1: făcut rusă?
0: În liceu 5 făcea franceză și engleză.
1: Ah, bun.
0: Da, pardon. N-am. Dacă vreți să vorbim în engleză, în franceză, în italian, în ce vreți dumneavoastră, e ok. Rusa, ne-am tu domn. Pe litoral, aici, în perioada aia de tristă amintire, nu era nicio discotecă, nu era niciun nume cu nume rusesc. Toate erau Black and White, erau Crașin, erau Scandinavic, erau Colibri, dacă vreți, da. Dar nu era niciun nume rusesc. Când intrai în Mamaia, scria Welcome, nu scria Dobriden sau ceva în genul ăsta. N-au avut nicio treabă cu rușii. Noi constanțeni și cred că nici România, nu știu dacă cât de mult a avut, dar noi constanțeni sigur n-am avut. Bun, deci în concluzie, treaba pe șantiere, cum, mai merge, mai se vinde, mai se cumpără, mai se... Că printre altele sunteți și antreprenor, aveți,
1: păi
0: ați albit puțin și după măsurile date de guvernul acesta minunat.
1: Da, ce am zis eu că nu e așa, uitați, din punctul meu de vedere... pentru că întotdeauna nu
0: mai eu e mai aproape de
1: asumi,
0: corp.
1: Trebuie să-ți asumi și că vorbeam de bărbați politici. Da, eu sunt împotriva majorării TVA la apartamente atât de mare. S-a dus de la 5 la 9 la 21. Toată piața imobiliară este blocată efectiv.
0: Domnul Croșoveanu, în Spania este 10%, nen. Dacă asta în Spania e 10%, care sunt... De ce nene la noi e 21%?
1: Știu, v-am spus. Această măsură, eu am fost total împotriva ei, pentru că dacă faci, și scurios...
0: Am spus facilitățile care le aveați la oamenii...
1: La construcție, deși la agricultură.
0: Da, dar aveați și facilități la plata oamenilor, nu? Aveați
1: o reducere. Pentru IT, construcții și agricultură. Aceste trei segmente ale economiei aveau acele facilități.
0: Păi, i-ai omorât, nene, pe cine
1: de omori? Dată, nu e o problemă că s-au scos, pentru că erau banii statului. Acea facilitate a dat-o statul, nu trebuia să o lași toată viața. Numai că problema cum s-a făcut, s-au scos odată, ne-au anunțat că peste o lună se scot. În două etape, iar pe 30 decembrie ne-au anunțat că de la 1 ianuarie se scoate și o altă parte. Da. În condițiile în care în codul fiscal scrie foarte clar, da? Predictibilitate, orice modificare care survine în codul fiscal și aduce modificări majore,
0: nu,
1: 6 luni.
0: Șase luni,
1: adică una e 6 luni, una e să ai 2 zile.
0: Nu, dar tu când îți faci programul...
1: Cu acestea n-am fost și n-am cum să fiu de acord, pentru că sunt liberal, susțin mediul antreprenorial.
0: Nu, dar îți faci schedule, îți faci programul pentru anul viitor, îți planifici acolo banii, împrumuturile
1: bugetul,
0: de la bancă.
1: Ai bugetul, ai fondul de salarii, ai...
0: Bun, ok, păi cum vii tu și te omori în mijlocul... Da.
1: Care impactul bugetar pe fondul de salarii a fost de câteva 10%, ca să înțelegeți.
0: Adică e un rahat, adică nu se simte...
1: Da? Nu. La antreprenori, atenție, la antreprenori, a bubuit fondul de salarii.
0: Păi da.
1: Pentru că tu îi dai omului brutul, corect?
0: Da,
1: și îi oprești la sursă. Satul a zis, eu vreau acei bani ai mei. Da. Acei bani pe care ți-a oprit 30%, pe care ți-a oprit, tu omului trebuie să-i dai salariu cu acei bani mai puțin. Făceai chestia asta, omul îți pleca a doua zi instant.
0: Păi da, bineînțeles.
1: Și tu ce a trebuit să faci? Să-i mărești efectiv artificial, să-i plătești în locul lui, în locul angajatului, să plătești acele taxe, îi spui angajatului, domne, ți-am mărit salariul, dar el nu simte nimic în buzunar.
0: Da, da, le-a mărit pe dracu.
1: În schimb, domne, nu mi-ai mărit.
0: Tu ți-ai făcut o
1: gaură. Nu ți-am mărit, nu simți un buzunar, dar ai fi simțit în buzunar dacă compania nu punea bani să-ți plătească taxele la stat.
0: Am înțeles, dar e bine că dumneavoastră vedeți tunelul, mă bucur că sunteți în tunel și vedeți și luminița. Eu nu prea o văd, dar contează mai puțin de ce văd eu. Este bine că optimismul dumneavoastră s-a mai tocit spre sfârșitul emisiunii când v-am întrebat de șantiere și de banii familiei.
1: Nu v-am spus, dar cu TVA-ul la locuințe am spus-o de atunci, de când s-a adoptat măsura, că este una mult prea dură. Creșterea este una mult prea mare.
0: Da, pentru că,
1: să dublezi.
0: Pentru că indiferent cum o spui, cu asta mă cer cu prietenul nostru Florin Căstocea, că spune, băi, banii care iei, companiile care le ai, nu sunt banii tăi, băi, sunt banii familiei, sunt banii copiilor sau ai nepoților, tu nu mai îi administrezi. Și atunci, bineînțeles că vine nepotul, spune tata sau bunicul sau așa, ce faci? Păi ce să fac? Du-te la...
1: Domnul Munteanu, firmele pe care le avem, eu, dumneavoastră sau ceilalți, nici măcar nu sunt ale noastre. Când avem asociat statul român într-o proporție de 40%.
0: E chiar majoritar.
1: După ce plătim toate dările către stat, dividendele sunt ale noastre.
0: Da, mai, dacă mai rămâne.
1: Dacă le ai, acelea sunt ale noastre.
0: Ok, come on, feel the noise. Hai, veniți și simțiți gălăgia, scandalul Slade, nene. Hai, bucurați-vă de viață și încercați să fiți fericiți. Știu că vă este greu, dar urmează weekendul. Uitați-vă la nepoți și beți o bere cu prietenii, că altceva mare lucru nu avem ce să facem în această perioadă când parlamentarii, vedeți dumneavoastră ce fac, când partidele vedeți ce fac, cu oiștea dintr-un gard în altul. Nu știu dacă a mai rămas un gard neșifonat de oiștile de la guvernele minunate pe care le-am avut de foarte mulți ani. Vă mulțumesc, domnul Croșovanu, transmiteți salutări tatălui. Unde este tatăl dumneavoastră? E
1: la pe aici,
0: prin România? E în România?
1: Da.
0: Oh, nu vine să cred, ce că e bolnav, nu e bolnav, nu?
1: Nu, e foarte sănătos.
0: Bravo. Mai puțin cu capul, dar cine mai e sănătos la cap? Salută. Ok, hai, bucurați-vă de viață și un weekend minunat. Vă urează și domnul Croșoveanu și eu, care el vede tunelul. El, am înțeles că vede și lumina, e și în tunel. Sper să iasă cât mai repede din tunel să vadă realitatea. Hai, fiți fericiți și bucurați-vă de viață. Slade, come on, feel the noise.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Angajați mulți, rezultate slabe, risipă, Palatul Victoria publică pentru prima dată o radiografie a situației din administrația publică. Turismul românesc a început anul în scădere, numărul de cazări a fost mai mic decât în prima parte a lui 2025, cei mai mulți turiști au fost compatrioți și doar puțin peste 20% străini. Uniunea Europeană dorește ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, este astăzi la Chișinău. Vreme instabilă în aproape toată țara, dar caldă. Sunt prognozate ploi abundente în Moldova și Oltenia. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Este cod galben de inundații în 13 județe până mâine la prânz. Institutul Național de Hidrologie avertizează că se pot produce viituri rapide și depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din estul, centrul și sudul țării. Sunt vizate bazinele hidrografice Jijia, Bârlad, Putna și Râmnicu Sărat până mâine dimineață, iar de la noapte atenționarea se extinde și pe Gilort, Olt și Vedea. Autoritățile recomandă prudență maximă în apropierea cursurilor de apă. Cea mai mare parte a Moldovei, Carpații Oriental și Meridional, sunt acum sub un cod galben de ploi însemnate cantitativ. La noapte, aria precipitațiilor se mută în Oltenia. Administrația publică din România rămâne supradimensionată în raport cu rezultatele obținute, iar lipsa unei corelări între resursele alocate și performanță duce la ineficiență și risipă. Este concluzia unui amplu raport privind administrația publică publicat astăzi de guvern, o radiografie de ansamblu a statului român realizată pentru prima dată la Palatul Victoria. Documentul folosește datele disponibile anul trecut, cele mai multe din 2024, când numărul posturilor ocupate la stat era de peste 1,2 milioane, iar cheltuielile cu salariile lor se apropiau de 10% din produsul intern brut, adică o zecime din tot ceea ce produce țara. Documentul arată că sunt mulți angajați, dar rezultatele oferite cetățenilor nu sunt pe măsura costurilor de cele mai multe ori. Detalii în relatarea semnată de Petruța Obrejan.
3: Aproape 14.000 de instituții aflate în subordinea statului au fost verificate. Aflăm că există în jur de 1.255.000 de posturi ocupate și remunerate. Mai mult de 14.500 dintre angajați cumulează salariu și pensia, iar aproape 200.000 de persoane au două sau mai multe contracte individuale de muncă, unele la stat, altele în privat. Un număr ridicat dintre acești angajați cu contracte multiple au normă întreagă, ceea ce ridică suspiciuni privind activitatea reală a acestora și utilizarea resurselor. Se arată în raportul dat publicității de executiv, care vrea să fie o radiografie cât mai fidelă a situației administrației publice centrale și locale din țară și asta pe baza datelor oficiale furnizate de ministere și de agențiile de resort pentru anul 2024. Potrivit raportului, există discrepanțe majore în alocarea resurselor guvernamentale și europene între județe și unitățile administrativ-teritoriale, fără să există o corelare clară cu nevoile reale sau cu performanța administrativă. În timp ce investițiile din fondul europene s-au concentrat semnificativ în anumite regiuni, cum ar fi Cluj, Bihor, Alba, Ilfov. Alte regiuni au rămas constant subfinanțate, cum ar fi Telorman, Vaslui, Caraș-Severin, ceea ce accentuează decalajele teritoriale. Potrivit raportului, deficitul bugetar în 2024 a fost de 8,65% din PIB, din care 164,6 miliarde doar cheltuieli de personal. Raportul arată că există totuși și numeroase exemple de bune practici, unde autoritățile publice performează, atât prin creșterea veniturilor din surse multiple, cât și prin reducerea cheltuielilor care nu aduc beneficii comunităților.
2: După radiografia cheltuielilor statului, guvernul vorbește și de tratamentul stabilit și aprobat deja pentru administrație. Este vorba de tăierile de posturi care au tensionat lunii la rând relațiile în fosta coaliție și de limitări bugetare stricte până la finalul acestui an. Acum măsurile trebuie să treacă de pe hârtie și să fie puse în practică în instituții. Continuarea programului Masă Sănătoasă în școli cu fonduri de 1,5 miliarde de lei este în atenția guvernului astăzi la prima ședință după ce a devenit interimar în urma moțiunii de cenzură. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. După demiterea din Parlament, singurul rol al executivului este de a asigura funcționarea curentă a statului, relatează Andrei Șerban.
0: Hotărârea de guvern privind masa sănătoasă are un buget în acest an școlar de peste 1,5 miliarde de lei și de el vor beneficia 540.000 de elevi care provin din familii vulnerabile. Scopul programului gestionat de Ministerul Educației este acela de a reduce abandonul școlar în zonele sărace ale țării, acolo unde o masă caldă îi poate determina pe părinți să-și trimită copiii la școală. Elevii vor primi zilnic fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație. În viitor, intenția executivului este aceea de a extinde programul Masa Sănătoasă la nivelul întregii țări prin toți beneficiarii primari până la debutul anului școlar 2029-2030. Vă reamintesc că ședința de astăzi este prima de când a fost votată în Parlament moțiunea de cenzură împotriva actualului guvern, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. În acest context, cabinetul interimar nu poate să adopte ordonanțe simple de urgență, proiecte de legi și politici noi, ci doar hotărâri care să administreze problemele interne curente. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile.
4: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros spre seară și vor fi condiții pentru averse slabe și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 18 grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.
5: Trei etape au mai rămas de disputat până la finalul sezonului din play-off-ul Superligii la fotbal. Universitatea Craiova este lider, fiind urmată în clasament de Universitatea Cluj și CFR Cluj. Etapa a 8 aduce în prim plan meciuri interesante. CFR Cluj, Universitatea Craiova, vineri 8 mai de la ora 21. Sâmbătă, Universitatea Cluj primește replica celor de la Rapid, meci care va debuta tot la ora 21. Duminică, în capitală, Dinamo va juca cu FC Argeș, începând cu ora 19. Înaintea acestor partide, Universitatea Craiova este lider, având 45 de puncte. Pe 2 este Universitatea Cluj cu 42 de puncte, iar pe locul 3 CFR Cluj cu 40 de puncte. Pe locurile 4, 5 și 6 în ordine, Dinamo, Rapid și FC Argeș.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Dacă investești și ai toată bogăția asta aici, mă, cât de ticălos sau de prost sau de leneș să fii încât să nu vrei să faci bani. Eu le spun tuturor, ce înseamnă acolo? Înseamnă bani. Dacă nu vreți pentru educație, dacă nu vreți pentru dezvoltarea Constanței, dacă nu vreți pentru turismul din Constanța, mă, faceți-o pentru voi, pentru buzunarele voastre, faceți-o pentru bani, dar faceți ceva. Ei nu fac nimic.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al Sănătății Cehe Chiotil a precizat că proiectul noului spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR. Bulevardul Tomis devine

pietonal între Capitol și Mega în fiecare weekend din această lună. În alta curte de casație și justiție a respins recursul în casație pentru rapperul american Wiz Khalifa, menținând pedeapsa de 9 luni de închisoare cu executare. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Sistemul informatic funcționează cu intermitențe din ce în ce mai des, pentru că momentul în care acesta a fost dimensionat nu a corespuns nevoii actuale de accesări și de servicii medicale care se prestează în piață și accesările se realizează în același timp în cadrul sistemului informatic. Vestea proastă este că el funcționează cu intermitențe, în special în perioadele de început ale lunii, când toți furnizorii de servicii medicale raportează activitatea lunii precedente în sistemul informatic și pentru a temporiza cumva intrarea în sistem s-au construit calendare de raportare și au fost cumva decalate perioadele de raportare pe domenii de asistență, astfel încât nu toți să utilizeze în același timp programul informatic. Vestea bună este că la nivelul Casei Naționale a fost semnat pe PNRR contractul pentru un nou program informatic cu termen de finalizare 2025, cel mai probabil trimestru 3, trimestru 4.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța va avea pe lângă noul acvariu și un teatru modern pentru copii și tineret. În ultima ședință a Consiliului Județean au fost aprobate două proiecte referitoare la construirea și dotarea acestuia. Elena Georgescu, șefa Direcției Generale de Programe din cadrul Consiliului Județean, a declarat că acesta va avea o sală de spectacole, dar și săli pentru repetiții și actori. Prima construcție va fi acvariul la intrare în complex pe partea dreaptă, iar în spatele planetarului va fi teatrul de copii și tineret cu aproximativ 300 de locuri. Acesta va avea inclusiv un amfiteatru în aer liber unde se pot ține spectacole și vara. Elena Georgescu a mai precizat că proiectul este gata și va fi depus pentru finanțare. Acesta are inclusiv autorizație de construire și se va finaliza până în anul 2029. Valoarea proiectului este de 22 de milioane de euro, iar investiția va fi realizată cu fonduri europene cu finanțare pe programul operațional regional 2021-2027. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până duminică la ora 10. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare pe arii restrânse vor fi cantități de până la 20 de litri pe metru pătrat. Se oprește apa în localitățile Eforie Sud și Tuzla. Potrivit reprezentanților Raja ESA, în vederea executării lucrărilor de reabilitare la nivelul stației de pompare Castel din Eforie Sud, echipele Raja vor sista furnizarea apei potabile începând de luni 11 mai la ora 11 până marți la ora 22. Pe durata intervenției vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din cele două localități.
3: Play-out-ul din Liga 3 de fotbal Serie 3 continuă la final de săptămână. Pe 8 și respectiv 9 mai vor juca și cele trei echipe din județ care sunt angrenate în competiție. Vineri, FCSB 2, Clubul Sportiv Agigea, iar sâmbătă Gloria Băneasa va primi replica celor de la Recolta Gheorghe Doja. Tot sâmbătă Axiopolis Cernavodă va evolua și ea în deplasare pe terenul celor de la Progresul Fundulea. Înainte acestor partide, cele trei formații din județ ocupă următoarele poziții în clasamentul play-out-ului. Clubul Sportiv Agigea este pe 10, Gloria Băneasa pe 9, iar Axiopolis Cernavodă ocupă locul 7.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros spre seară și vor fi condiții pentru averse slabe și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară în format online, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei valabilă până duminică la ora 10. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța va avea pe lângă noul acvariu și un teatru modern pentru copii și tineret. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky.
4: Sky FM.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în județ. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Au fost oprite pentru control 45 de autovehicule, fiind aplicate 39 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 33 de permise de conducere, iar oamenii legii au constatat 3 infracțiuni la regimul rutier în județ. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța, Litoral și Termoficare Constanța SRL. Se oprește apa în zona cartierului Coiciu. Potrivit reprezentanților Raja ESA, în vederea executării unor lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și la căminele tehnologice aferente vanilor de sectorizare din municipiu, echipele Raja vor întrerupe furnizarea apei potabile joi 14 mai în intervalul orar 8:22. Vor fi afectați de lipsa apei toți consumatorii din zona cartierului Coiciu, perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu străzile adiacente și punctele termice aferente.
3: Una dintre cele mai interesante partide din etapa 8-a play-out-ului Superligii la fotbal va avea loc pe malul Dunării. Oțelul Galați locul 5 în clasamentul play-out-ului, iar Farul Constanța locul 6. Dacă echipa de pe malul Dunării are 29 de puncte, Farul Constanța a adunat până acum 25 de puncte. Obiectivul Farului este de a obține un rezultat pozitiv. Iată ce spune Flaviu Stoican, antrenorul Farului, despre meciul cu echipa Oțelul Galați.
4: Suntem conștienți cu toții că trebuie să facem o partidă mare, să continuăm pe un drum bun din punct de vedere al jocului. Am analizat partida anterioară și chiar pot spune că am văzut o creștere foarte mare în ceea ce înseamnă atitudine, agresivitate și vrem să mergem pe aceleași principii. Chiar dacă jucăm în deplasare, chiar dacă întâlnim o echipă care este foarte periculoasă pe teren propriu, trebuie să conștientizăm că este șansa noastră ca să luăm o opțiune importantă pentru menținerea în prima ligă.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros spre seară și vor fi condiții pentru averse slabe și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180

0: Radio Sky știri.
1: Comandamentul flotei organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Polițiștii constanțeni au aplicat ieri 39 de sancțiuni în valoare de peste 40.000 de lei. Reprezentanții ABD au intervenit astăzi pentru dezafectarea unei construcții amplasate ilegal pe plaja din Vama Veche. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al Sănătății Cechie Otilo a prezentat stadiul implementării investițiilor din Programul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a precizat ieri într-o conferință de presă că proiectul noului spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene. Potrivit acestuia, valoarea totală a proiectului este de 197 de milioane de euro pentru construcția nouă și dotarea cu echipamente. El a mai precizat că termenul asumat de către constructor este februarie 2027, iar această investiție nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au desfășurat ieri o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta s-a desfășurat pe autostrada A2 la kilometrul 206 pe sensul de mers București-Constanța, iar în cauza au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale pentru conducătorii de autovehicule de transport de marfă. Totodată, oamenii legii au acționat pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. Bulevardul Tomis devine pietonal între Capitol și Miga în fiecare weekend din această lună. Circulația rutieră va fi restricționată pe segmentul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. Totodată a fost dispusă restricționarea locurilor de parcare pe acest tronson în zilele de vineri, în intervalul orar 22:06. De asemenea, autobuzele de pe liniile 2.43, 43 C și M și 5.40 vor circula în weekend pe bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul spre gară. Pe traseul deviat, acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii.
2: S-au încheiat întrecerile prime etape a campionatului național de ruibin în 7 pentru senior, întrecere ce a avut loc la Iași. Prima etapă a fost câștigată de Sportclub Municipal Timișoara. Printre competitoare s-au numărat și Clubul Sportiv Năvădar, echipa care a pierdut în grupa C disputa cu Politehnica Iași. Echipa din Iași s-a impus cu 34-0 în fața echipei din nordul litoralului. La rândul ei, Clubul Sportiv Năvădar a întrecut pe CSU Phoenix Brașov cu 33-0. În urma acestor rezultate, Clubul Sportiv Năvodar cu 14 puncte ocupă locul 4 într-o competiție dominată de Sportclub Municipal Timișoara, care are 20 de puncte. CSU Elbi Cluj are 18 puncte, iar Politehnica Iași este pe 3 cu 16 puncte.
1: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi și va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros spre seară și vor fi condiții pentru averse slabe și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo a precizat că proiectul noului spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR. Bulevardul Tomis devine pietonal între Capitol și Miga în fiecare weekend din această lună. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.
3: She remembers all the good parts, not the bullshit. Yeah, she's got such a good heart. What a dumb bitch.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta s-a desfășurat pe autostrada A2 la kilometrul 206 pe sensul de mers București-Constanța, iar în cauza au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale pentru conducătorii de autovehicule de transport de marfă. Totodată, oamenii legii au acționat pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. Comandamentul Flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării gărzii de onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai între orele 11:55-12:05.
3: Penultima etapă din play-out-ul Superligii la fotbal începe de vineri cu meci la Arad între UTA și Csíkszereda, un joc în care arădenii speră să rămână în partea superioară a clasamentului din play-out, iar Csíkszereda se luptă pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării. Meciul dintre cele două formații va avea loc vineri începând cu ora 18. Sâmbătă, Oțelul Galați Faro Constanța de la ora 18. Duminică 10 mai de la ora 16, FC Botoșan Petrolul Ploiești. Lunea viitoare vor avea loc ultimele două partide din această ultima etapă. Metaloglobus, o echipă deja retrogradată, va întâlni o altă formație ce își dorește rămânerea pe prima scenă, fotbal cum Hermannstadt, iar luni de la ora 21, FCSB primește replica celor de la Unirea Slobozia.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo a precizat că proiectul noului spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR. Bulevardul Tomis devine pietonal între Capitol și Miga în fiecare weekend din această lună. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al Sănătății Cechia Otilo a prezentat stadiul implementării investițiilor din Programul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a precizat ieri într-o conferință de presă că proiectul noului Spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene. Potrivit acestuia, valoarea totală a proiectului este de 197 de milioane de euro pentru construcția nouă și dotarea cu echipamente. El a mai precizat că termenul asumat de către constructor este februarie 2027, iar această investiție nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR. Reamintim că o delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene s-a aflat în luna martie la Constanța pentru a analiza stadiul lucrărilor la noul spital. La acel moment, stadiul proiectului era de 59% grad de implementare, iar stadiul fizic al lucrărilor de 52%, fiind realizate 3 niveluri de subsol, parterul și 7 etaje. Bulevardul Tomis devine pietonal între Capitol și Miga în fiecare weekend din această lună. Circulația rutieră va fi restricționată pe segmentul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. Totodată a fost dispusă restricționarea locurilor de parcare pe acest tronson în zilele de vineri în intervalul orar 22-6. De asemenea, autobuzele de pe liniile 2-43, 43 C și M și 5-40 vor circula în weekend pe bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul spre gară. Pe traseul deviat, acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța va avea pe lângă noul acvariu și un teatru modern pentru copii și tineret cu aproximativ 300 de locuri. În ultima ședință a Consiliului Județean au fost aprobate două proiecte referitoare la construirea și dotarea acestuia. Elena Georgescu, șefa Direcției Generale de Programe din cadrul Consiliului Județean, a declarat că acesta va avea o sală de spectacole, săli pentru repetiții și un amfiteatru în aer liber unde se pot ține spectacole și vara. Valoarea proiectului este de 22 de milioane de euro, iar investiția va fi realizată cu fonduri europene, cu finanțare pe programul operațional regional 2021-2027. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta s-a desfășurat pe autostrada A2 la kilometrul 206 pe sensul de mers București-Constanța, iar în cauza au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale pentru conducătorii de autovehicule de transport de marfă. Totodată, oamenii legii au acționat pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. Comandamentul Flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării gărzii de onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai între orele 11:55-12:05. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha,
4: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo a prezentat stadiul implementării investițiilor din Programul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a precizat ieri într-o conferință de presă că proiectul noului Spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene. Potrivit acestuia, valoarea totală a proiectului este de 197 de milioane de euro pentru construcția nouă și dotarea cu echipamente. El a mai precizat că termenul asumat de către constructor este februarie 2027, iar această investiție nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR. Reamintim că o delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene s-a aflat în luna martie la Constanța pentru a analiza stadiul lucrărilor la noul spital. La acel moment, stadiul proiectului era de 59% grad de implementare, iar stadiul fizic al lucrărilor de 52%, fiind realizate 3 niveluri de subsol, parterul și 7 etaje. Bulevardul Tomis devine pietonal între Capitol și Miga în fiecare weekend din această lună. Circulația rutieră va fi restricționată pe segmentul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. Totodată a fost dispusă restricționarea locurilor de parcare pe acest tronson în zilele de vineri în intervalul orar 20-26. De asemenea, autobuzele de pe liniile 2-43, 43C și M și 5-40 vor circula în weekend pe bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul spre gară. Pe traseul deviat, acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța va avea pe lângă noul acvariu și un teatru modern pentru copii și tineret cu aproximativ 300 de locuri. În ultima ședință a Consiliului Județean au fost aprobate două proiecte referitoare la construirea și dotarea acestuia. Elena Georgescu, șefa Direcției Generale de Programe din cadrul Consiliului Județean, a declarat că acesta va avea o sală de spectacole, săli pentru repetiții și un amfiteatru în aer liber unde se pot ține spectacole și vara. Valoarea proiectului este de 22 de milioane de euro, iar investiția va fi realizată cu fonduri europene, cu finanțare pe programul operațional regional 2021-2027. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

Sky FM.